0: me atoma ene lo sun opo o me o isun tun de de de me a me lo gba ro siro me le si ho we be ze nyan si nko do fi o dion nyan di gbe ho o e egbe ho o do apon dion e ko da siro ho me e batagba abi e ko do ko ya en tout cas egbe ho o e ka gbe ho o e kan de bi o kakakaka bo fi o wa igbe to egbe a na ni e na hodo o mi me gbe to lesin lile o e na do je me de ekun tena kan to ko bi o lo lo o ro to gbe egbe ho o e ka so wa nde ro fi o wa me okun de jo fi o e do fi o toton sin si o ninu ade enu edo tutan dandan edo mo no ni ma pondo o nye we revio to tun de do tutan d'accord no no si we na jo ni edo mo ama ni ba metan le ni yin we yin nu na ikaka togo ni to poro gbe o na ikaka gonton podo nu agbe were nu nu die nai vituwe e ka ja agban igbe wewe ka do ho onu mi mewe do ho onu mi a bona mo toton bodo ni do viche jagban igbe vituwe jagban igbe ni mi na do ni to no do no vide e na do fofo de e na do tanti de e na do boya to si toro gbe ina bro de ma se ni oyime ni olegun ni to ma ro gbe a ina bro de ma se to si family legun body day princess do ite yin me we me aton ina no apani na teme aro ko ti se we
1: ofita ina na gban re
0: ina na gban ro no to we do to gbe dai ni do de to gbe o de ko lo abi eno je ta gba e ka do mi na de ho a e ho kaka buji o le ze to si nkan do ko poro na
1: e si ya gbaro na weya
0: ah na fi agban gbe fi de bu yi de ya me agban iya e gbe fi ti a me na no tento me mo na ho de do ji ton le o e we do important a do ko chi se ya ah maybe mo do ko da ho mo do fi da ho de ne bo bo e kuno e no khaya fi le bro na gban de
1: eh o ma e no khaya fi bro na gban de ma gbe ne lo o uno ki kan bi ro e kan ne ya gban ro no ko ya ji
0: na ya kaka e ro ye te gbe ai
1: eh
0: ai ai a jo mo e do
1: e wa ko ti we a
0: normal ma ni e na ho do
1: se
0: to ko we no ya gban de to wewe no ya to meto wewe no ya gbande ni e ma si brodo to we a ina yin uncle de si wegbe abi tanti de si wegbe ama to si me
1: mele
0: mele si we na ya gbande ak no a o gbe zanza kan le yin tin gbada nu ya agbe zanza ro fi o emi ku te do ho lo o e ni aporo gbe o ko ni ana ve na valeur fi o yonu pe de de revi bo ko a do fi to yin egbe bo la ai jijo mo ro agbana yin o egbe o yonu o pe we na na ni mi na hodo sema nu bo nu bo mi ma pondo family o bo mi no bro kenu dako e no bro ro kan mo ro kenu e no do ho ro gbe o ya
2: e lo aje kun nani
0: eh any near the suit of at the end, it's been a blow, and a blow, and a blow, no, it's more to the Fioche, Fioche. Abu Arojis, eh? Near the Amadosia, I protest to a sea, Mrapo, the whole law, a beef, Vielo, Chiwa, and Boa. Into a Masasi, Bene, a Masasi, Dogudona, a Masasi, it are two away. Near a gem, a Dogudona to no Rene, a Doane. Ado bode nu ane dide yoro me e ma yo tori ro bonu ado bode nu ane wa zuba ho irresponsabilité ba yin ni o akasi yi gbero yin we do ho me ndo nde a ero vo wewe doho bo tun lo wewe doho bo ka hun bo no na have your kakaka ite no mi nido juste pede bo gomi de tafu ni do esi mo vio sin parent lo po wede meme te yin kuze lilinde e lo ni gba jija yin bo representer family yo enana gbano no ho nkan ji bo ni na jo wa
2: o trésor edo mi do pe no photo e do fie mi ka do fi di onde mi do afi tonu mi o oh edo tout en trésor mo ko ton do jije to
0: be
2: sa ton me
0: wele do voilà
2: ele mo le na blogbon ne
0: de yin mo gbon ne pe bi yin tonton na ho do gbe ko gbe olo do sesi ko yin we khen ka vie ni aussi a wuzu bandi o ye mo ni vi o ni egbe o e no do nu hayan e a do bandi si vili e mere mo bara do mele wa yin bandi e lo si to po no po ne vi o ka yin di mra pa susu nu yen no di o na do ji me de do o de no bro bro se ne to ko gbe bo ka mo me we de be wa jije yin do na ya gban bo de na jo a Ma ka horo po bi o
2: eh ka bi
0: to ne ko gba vi o e mi ku ji vi o ne ti o yan nu ona de afo ni do suno ni suno do gbe o e na yan
2: e suno do pe po e ma te ro pe po
0: a suno ma do pe a o o yan nu te ido e te prove do nu bo nu bo vi o ye ton e
3: o na yi gbe a ndo jele ye do me ko mi o me ba lo
2: ibadona e na badona si
0: ni e badona bo ye yi gbe o
2: ni mra to de afo hwe a
0: e na de afo
2: mra to de afo hwe cho ba ye na do e o e be ku chure mi cho ba ye na wa na hwe
0: e na e o ma gbe afo dide ne
2: aha
0: e na de afo do ko de we ze tre
2: do fi o
0: a ro ho chi si e na do e we zo bodo e na do kuze nde do gbe la me bi te si gbe e na do kuze nde na do kuze nde na do so de na do metonde ye yi gbe bu ajija yan bo na wa o isi ni e ma si blodo to hwe a yesi blodo me ne vo pe do as o to si fami
2: abi na e ha ya fide
0: abi na ha ya fide
2: bo blodo
0: to to si mele lo
2: ye na ko te to
0: na na no te to
2: e no kede we na ya
0: e o ni no
2: do ye do mi bi ya kan fi
0: e o ma wa no han fi nu me
2: apa kuku
4: tada te gbe su wa ran do me
2: ah o to so wa to e
4: pe o wa ti wa gbe o kan me ko we me
2: Eyo tata wa ko to e.
4: Eyo ko bi ofun me ni.
2: E ko bi ofun.
4: Hmm. Ka ko tan bi ofun. Na.
2: So.
4: Ho e mi so wa gbe o. Ho do blue ju pere.
2: Ne do blue ju.
4: E na timen de sin. Do mi lo sin ho we nu pombo itan do asudi da we nu. Hmm. Afodi de tewe. Yon nu ka de afodi de te sunu ka de. Bo e ka no mo kakakaka. Mi moto na. Sun.
2: E
4: gbe ho yo.
2: E le yi gbe ya.
4: E le yi gbe ya.
2: E gbe ya bo yo no wa kan to ka be su.
4: Bo yo no kan fi ton be su.
2: Pa pa ni na ho nu di wa ho wa.
4: Me fi o tin fi to sin ko do fi
2: o. O fi la wu.
4: Na.
0: E do si lo vi o yin ton ne o.
4: Eh nani a ma do to ya.
0: Eh o.
4: Mo do to
0: mo. Ja ke de me. Ma si ho me o. E nda po.
4: Na.
2: So.
4: Sun lo po yon lo po le mi mo bo ye lo po bodo kumpla do ayiwe bo mi nda super sipo yo ye de we da ide le ame
2: ma da ide
4: genu no da genu di yo no da genu di yo
2: ma we
4: hun nyonu nyonu e fi pe fi e ren sunu osin toton sin ko din bo ko ngba su dagbe yo ren tonu sin ye we ze bo ko ngba su dagbe bo na da genu di yo na lo kle un me o lo yen ton we o na afodi de do po de fina po benade papa fi o ton e ma blo e un ta vi mi ton blo connaissant e blo connaissant tes parents yaya
2: eh
4: o gbe ho yo de wa kan lo me yo nu vi e ko ngba su ko yo e na dule da su ko bo ma do sun gbe a o papa o e na blo nu kleunde benai tun asiton e di vioyo vio sino e na ikwiton gbe
2: we
4: tanda e do na ipapa do na ikwiton gbe e koku o enu e koku o ren ton nu si mele e si za hango we e si yan gban ina na o e vio de yo e na ya gban o dai bo de sime bo tun we papa e da si bo gbe dai bo to ko bo gbe yo e na yi ren ton nu na yi mama si ko gbe
2: we
4: we
2: Bonai
4: Safo. Bona di de no a blo connaissance des parents e bi e ou tasi don. Mo an bonu e ma da mo an. E na e si ya.
2: Abi?
4: E ye na gba.
2: Eh, we si ya.
4: E si ya.
2: Donc peto kan bi omo bo re mi chilele me ma na gba nu me an. E ke re ya gba fi ton aji.
4: E o, e o. E o.
2: Endo.
4: E na. E wo ezon, e wo ezon bo. Dan dan me on. E do na do nu de bo na go si pe o pe fi o si to si pe pe
2: do hen de we no ta de
4: me mo e mo e na nu ma na khle kle won nu e ma ipa tin nu ya o ba ko si fi o e ma si so we do to to pe na e ba ipa tin nu a
2: ara so we do to abi to che pe na yi
0: agbo me ne hun
3: agbo me
2: to che pe na yi
4: no ayi ayi
0: no no no no no no no no no no no
4: no no no no no no no no no no no no no no no no no no no no
2: no no no no no no no no no no no no
4: no no no
2: no no
0: no no no no
2: no no no no no Mi
4: na tinan do era. Oh na, ati meni do toro mi to nani do kunade.
2: Eh ganji.
4: Nani amo fi ade fine bonu aya supe yo. Mhm. E na ka window towe. Mhm. Window towe ko egbe ko jo de yo. Sin ko pere so adu asu to epe. Mhm. Nu ana mo temo do no fi to lekon. Mo wa ko sin fi yo.
2: Mhm.
4: Bo. Nu imo ne. Mhm. Ya kan ko to egbe sin ko. So adu asu to epe. Boy no family to e kando. They know you will be doing the post avance. Family to a sin candle, what a suit to a way. Who a real in a 4 years suit to a do? A suit to a way. When I do with that suit to a way, but I know Vituela come.
2: Mama, I have look more.
4: Why is he blue more? No, Henu for any way. According to according to that. Moy, do a suit da lome. No, coho when well, but a suit that way, Renu do not batona di day na. Fenu dogbon yi bo kenu do ron batuna beno aba me beno ple kawe mono pondo a mele ka kwa kota lo le rein na no po bo na yi dun ko a
0: on a de belles choses en Afrique
4: a moi hun eh ye ma oblo mo ayo e gan wa ko de nu ayin sunu amode ai pe mi no block a kida lando ku tonu din bo no da nylon yonu nylon
0: nylon bag
4: bai bon so ikwegbe bo sase emi onu je kan sase bo abo amo kono ro pagba sarupo do fo bo yon de made me an an ta fo pa de do fineji bo je sutin de rinfineji bo ja wude rinfineji bo wa supe e da su ogbon mo yo nu kan wa ho bo toton kuwo ana yi kwe ogbe dan bo ina nu de bo do tun asi bo asi da to we jobo na kan gban ma do mi jan to asafa bodi asibi toto
2: ma blo
4: po mo yin bon do mi de le kon hun ka elo me e kan ho nu ye din yo gan ho bo papa e gbe ho yo bo gbe fi kaka nu ko e ko mo do to n vio na do mi na da so e ko ro ko e ko gudo be gbe fi kaka nu ko e ko yo eze wa din yo e so papa ton ame ko yo ton we fiyo kuzu kwe yoton e, fiyo kuzu kwe yoton e yo. Papa anon da lo ba anon viton de, meton le, e nan jo. Be do, a foton be non de. Be nan yi kwe ton gwe. Be dasi nou ye. E dasi ni lo yo, ye gen nan jinjan yin. Bo nan yak ban, fiyo ton. Mo jen kado nan blo, mo adik besu, mo an bonu, de nan ni dok bon e bonu mi zik bon, mo be e yi, ni we gen ton. Do non ton kwe yo. E je so, e nan yi zon gwe nou viyo. Wa sutan men le gon. Kon a gwen koun da gbede men ya. A gwen koun da gbede men yo. E da yon akpan wè don noto yon ya. Fito le nan se tanton. Hon.
3: E yi sou. Bon kon wè do fina yon jase se
4: gwen. E da se. Hon. E gwa sou nou to. Bo bro. De yi dog bon mi. De yi bon nou. E kwe do. Kwen to si nou. Pe blo be so gwe yo. E da yon kon.
0: E ma ka blo alo. E ma kou do bo yon bo nan blo alo. Ni e ma yi gbe bo nan blo de di alo.
4: E ma si gbe an do fami kou edin. E wazo mo mbe si no di, mbe di ro. Su no po, yon no po, ye da e de bo lo konsa, bo mi mo edo vidi we yo. Renu we le we kpele.
3: E do a yi kwe kwe, kwe do akbo tisa kwe.
4: Dan.
3: Cho bakba na wa kwe.
4: Dan, mwa isi yakba nou
0: kwe. E na, makbene, ye na yi kwe do akbo tisa. Me, su no ne ma rukonet vyo a
3: yo. E wo, de akba ho wa ho. De akba ho wa ho. Ye na yi kwe do akbo tisa. Adafo, nou sou nou kou lo kwi, kwe wè jè wè yo, chobo.
4: E gen nan e bato nan di de, nan fè nou dok bon yo.
3: E
4: nan e bako nan bo, e do a foton, bè nan di. E da foton, bè nan di bo, men kou mi ton le yo, e tou. Aman, mi kou bè nan e kwan do, kou de lè do kanji yo. E da foton, e do a foton, bè nan di. Bo men kou le tou, bo gan kou le yo, bo nou nou dof yo wou, vi yon vi e da sou dagwe yo, nou nou dof tout ton. Bè zè, bo yon men kou le yo. E nan do, e yon men kou yo bwe vi.
3: E nan tou lo. E nou do tro lo, do, mi san biyo tete le me, e son bon do.
0: A te le wome ne.
3: Na le kan nou ko biyo dada wè yon do mi chire le, de nou chi moun, e gen yon, e nan nou, e nan jo tokwe do, bo yi kaya a plas de fete bo nan gman ya.
4: E
3: ou? Oh, na, e, na.
4: Plas de fete yon to mal kwa.
3: Ah, ma ou. Na.
0: Plas de fete yon
4: to mal kwa.
0: Plas de fete dandan.
3: E wou, kwa kambia wè ne. Kwa de kambia nan de yo. Kwa do sans ton. Donc, yeme ke geti ek beti. Bone yi yak man ou plas de fete. Don na ka kwa biyo do yaya. A mou ka e lo tipik de mi lo kodo e di yo. Dada no che nan nak man ou. E nan blo formalite. De nou yon ou.
4: Mama ou.
3: Un suppose la mama akou la sou de vokwe di. Mboko ti viton. De pou la. Mboko sou nou okwe.
4: Bi.
3: Minote. Bo vino kwen e wanyan fokou o bo. E bo do fi.
0: E yi nou kanta.
3: Ti yo. Viyo wajak man ikbe. Li den dok moun simbi ben ou. Mama ou akwe demash blok be. E nan de goyi ton se dayi.
0: E ne. E nan de vive ya
3: do. E nan de vive ya wano. Vive ya kwa goyi yo kwa nono kwa. Paske yo eko debo ke fiyo ka o vyo su. Nou e tiye do finale yo mitu wan di de. Me na kwa bado do kwa ti yo. De e yi de afo. Bo yi ba fiyo si to kaka bo yi mo. Bo mo doje mi yitu kwe yok be yo. Bo nan doje. Agbado do ke nou e nan ze. Nan de so ke nou e nan ze nou bo e. Nou e do kwen kaja bo yi kwa o. Then you know when I blow tema shot in whatever in Azay, I can go away. What the yes, no, yeah, go mena.
0: Eh, I blow tema shot.
4: Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot.
3: Eh, I blow tema shot. Eh, I blow
0: tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema
3: shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot. Eh, I blow tema shot.
0: Ewa
3: somo wa hoji
4: baza tonne
3: nani lo je ni na no agba sa mo na lo je mo na je hun do yo no je o le peton gwe na na gba le
4: gba bro plaisir
0: mo to si mele na wa fine
3: e ne gbe na wa ya pon bo ye ka do di do je le bi benu ye ton ye lo nu ye te pon yo no ze u ve pon ko yi po so mi bo idon bo eto eni to da lo ro pojimo ni na gba do to pe malgre to ma he ya fi de mera ku agbado agonade bodo jele te ma se ni onyo amo
0: edo na blo nde ku
3: e ne tok e ina za ha go wetin bo na yon nu oro asuto de ko da ti pe gbe o e wa ina le foro ti te we ya e o yes
4: Toton kwe.
3: Ma ya su kwe we de ya, e ku ya su de bo kwe hun. But de za ha go wetin, but vieni o de ko ti jere ko ya fo kwe wa e wa akpan yesu de gbe o.
4: You don't have to come out and tell me.
3: Comprende, you
4: don't
0: have to come out. No, you know, si mele.
3: But I don't tell you, de yesu. Do, we, melena modakwa, we cheo, mi a reconnaître de fimi toe. Boka safonu, no, no, po metolakodo, in it yoko do, ho de doe, tada de oneto. No, a blood tema shene of four. Mele so aja kakwina takia. Mele so aja, o tagbani jagbe, sarawa isu benu. Vio soro je da wa roje no tu ko we na gba no do no tu yo no bara bara we e mo ko be pe be la je ta ku ji o e so ni o de sara ja to ko vio do wi na gbe mi jadin we so mi me bi o de ma se lo wu mo mo a mi gba do na de asa atoran to do nu e che fini kaka be wa chi mo mi kafla lo yon wenu mi e ni no ja he yon to me gbele we a te to me fa do sunu no gba ko mo kidigidi a e te do responsible nde bubo ti gbon de buo chune na ho bi mo na ni do ho ro pe na na do do ko a
5: le do do khasi le do khasi de no gba be
3: na ni na
4: ni no te
5: na si e ton le
3: na ni na ni do na ni do
4: chere sunu braces ki do hun sunu to mal do hun
5: ala gba ka ro pa ho bo aji
4: sunu ne
5: le e kenu ti abe wi e ro ho ba
4: ba nde a
3: mi jo mi to ba ro ko che bo
4: no di khasi na si e ton le do ko gbe
3: yo te
4: kasi ni yonu e on toko bunoro e o mi do koko wa mi do koko wa e na brisbe si
3: no gwe no che amon ka e lo me o
5: brisbe si che de me
3: o oh na mi jo mi che ka e lo me o ka e lo me o nu mi pon ganji o mi si juje a do mi tu fo a
0: mi tu mi tu
3: mi si juje a
5: e o
3: e pe ho o bo mi tu
5: e pe ho e nu ya do ne e do e pe ho o bo mi o fi o su bo ka japan ibe fi tena ide aji
3: tok eti mewe ndi rojele o o fito de do ko ya fino we a bolodo e mewe lewu mi ka san po
5: ndi e me o ha
3: ko de don ndi
5: o e ne e lo nu we aso na ti lo na yi o fita a kon
4: daga
5: na ya kon fe
4: daga
5: pa to nu kula ba ko
6: nu fi dogbe ni je ya ka je so dogbe nu a jo bi chobo nu na do ko de bo na ko de nu nani joyeux anniversaire yen ton yan don weyo yan don weyo ko ina doji ka ma ma fe patwe ah ma ni so na magbon amagbon ketu ketu gamen don ba mi ja ku we ba yo ala ku eh ne de lu ko lu ma ko ni da do pe nu
5: toro ko ko ke nu da mi ya ho su fi nu ko ko to enu
6: gba ho su ka fi nu ko nu ko to enu gba e lo me je nu kon le ko do yo du ko le to bo nani lo khore do re bo nlo je ni ya wa ra yo na agbe ni
5: ewe
6: o agba e no na
5: no na lo
6: no pe e no ya for da be nu
5: yo mi ya
6: bo nu nde bute jije we yo le o o agba to do bon sa le di yo eyin won le win dede ba si so tout to me do te lo bo nu e na gba lo to do nu e jije ro to me di yo mi si ko mi ton da yi hun mi mo no vet no je me si ho wa yo e kere da mo ko ton bo si o agba e na ide ho me di be no na gba ro sa de fete wa ko so e be ka na o e blo so ro po ko we yo gba no gba agba e na ide ho me di be no na gba lo bo ya ne tonu jija yin bo no lo no le jija yin e o
5: o
6: fi su no no no wa bo ye ye e blo ro po bo yin we da animation blo bo yin su onu ti no la video e o no fini kaka bo e ko gan na ko be ro fi su oja we bo no fi su na wa pe pe pe amo e na wa mo agba le donu kun wa bo e no na gba be ya no as a bible
5: eh
6: yen gbewe ame eno gbe ame do be no se bible no be won baba na dikle jile
5: mi mi lo ma o se
6: eno je mi ja ma o mi bo ina passe mi dogon do e mi to je apan mi ja na ba e lo to
5: eno
6: pe lo renu si apan hun bo mi ma babonu e bible je mi na sokun mi bo ina passe kon bo passe ni to mi don le mama o
4: jo khodo re na
6: passe ni to mi don lo do
4: eno
6: e lo renu o e lo renu bo nu renu e ja na apan be ro e lo renu le nu ja na apan no renu le nu o papa yan dopo ata vi dopo alo
5: ata gan wa
6: ata gan wa do e lo me yin me ho
5: papa ata vi wa
6: ata vi ologija me ho tanti le na jija
5: no wa no no wa
4: ata no tento me no no tento me
6: to le no wa mo jija yin le be no na gba nko
4: to
6: be no be no ologija mi se lo to di mi se lo to di e ti mo vi obro ku ya izera su ko yo be no gba je we e ma te gba o kata kata run bi yo me bo o nue mi do san ri jiwe eyin papa o renule nyonu e si de goyi tonpo bo pon
5: bo ma e si de we a e do na de
6: koyi opo e a de goyi opo ba indopo nue wa me e do e ye pon do nue
4: e han wo
6: e asa nue wa gbeto lopo le nu ya emi no donu yonun le yo ponu yonun mo khonu mi me no hojo do le yo no hojo do gba do lo sa do je mere lo di khazina si don yon ni khazina ya do yon ma yusi di akabri mo you know pe
3: lo a do ai gbe
6: we eh a mo we e wa so bonu amaja do kwa hun i ba yonun khasun
3: I'm not going to be able to do it.
6: Ebio mari si apapo do fon do pojen mari yon yon bonu eze alo e no so do wana bo no yonu vi beje so vi topo vi non po non non po bono adu leton ye mate so ro po a vi ono do fenu dabwe nko to yon de be fenu dabwe da suwe kaka so ibo vivu vitigile no do fenu dabwe yo no yin lo bo meko mi to le yo e o wanda isi e ba so bo meko le no do ko de be do yo bo to me bi yo no do jile le meilleur gouvernement la c'est au Bénin. Le gouvernement des dons militaires mais c'est architecture gouvernementale doté donc ben mais beaucoup tout le monde nous les noy mais il doit hausse mais je bonunga yo d'abord mais moi les familles de pour non bon ben non tout rien de pour nous sin walo bon tout le monde nous les mais le rose allez mais le parti
7: c'est là que besoin qu'à don
6: ouais jojo do ma maman
7: c'est là que
6: besoin toi parce que c'est My charge, you know.
3: Thomas,
6: on me. Et tout me recours pour bouton. Et non, mi mal le coal wallo, d'aboyogia. Eh? Divorce, il y en aura des milliers et des millions.
3: Oui,
6: j'ai déjà eu un moment. Vino y a souhait. Bon, on s'en m'a mis et ta fofido mio au sens il me donne bon. Yon on dit on et mon son d'or si si debout nous à souton. Sous nous on est sous mon consent d'or si si nous belle famille là. Yo, ouais, moi, ouais, moi, si tu es toi et si as il me honi as il me honi belle à si toi léo ou alors des minos et mon yassi vite à
7: l'heure.
6: Bah, t'es quelle heure? Better team et nous y quédou à la et nous y quédou belle beau père mettons du bas mais bon, on continue beau père mettons. Do aro tin to ka vitan be ade ko se so ade vi o su pa se ko pe ba tun toton
7: toton
6: a tu family ton de a tu me ton de bo
3: me a fi a vi e do toma tu es bon
6: non j'ai été toujours bon
3: so mi
7: ona ma lo la so mi
3: eh o choko no choko choko na to toma do a do ma ko mi so ta kun yo ana a mo me ro po se din bodo bodo free jeton
6: no
3: e ba blo do ganji ya
6: e wa ko do je me do ko tan ko yo
3: e
6: wa
3: lu ko le
6: nuwon elade goyipo renu yonu on ton leo ye lo na pepi de kaka ndo bon ibi kuma jokodo bonu tuto mede we no so doti lo bonu e renu le avo yesu we do edi boy do na na ahayo yon bo yonu agba ina bo eja ya din yo agba ina mewe na pon bona so ahanta we di
3: yo ko se agba wa abe
6: afode e jo bonu e no jo liso me o jo mi na na agba le yo o mi ka tro meji le nu le ro te bo mi na to blo we a e ma te do nu ye gana gana le
3: ya e ya do nu ye we a mai to po do po teti we na no a
6: e ma te do a o e ma te do a e na do ayi ha menu yi bo o yen kon ni to si mele yon nu on de su ero toji de yon nu on de su o toji vla fo di yon e we na te je we zo ene toji
3: yo do e o ya o ta we no ko so ho dagun
6: eh da we so ho dagun o no je bo mai fiton yon nu e e ye we na yi mo famille ton les tanti ton les meton la mole ba lo di yon le nu on di en ko gbeda yi e nga gbe yo bo ho lo di yon ka wa nga ba bonu vi che na salele lo asupe
7: asupe
6: e ti mo yo mi mana si ahan e lo bona yi mo yon no si famille le ba don yi do e o mi don le si huile nu mi ka kekle yin lo biblo do yin wa ndo biblo bonu vi mi ton e ji vi onu mi we ninu bo mi ka gbe yo VNAG anymore.
7: Mo FIFA.
6: Mi mo FIFA da suwe bonu nuko yinti bonu nwe na mo ede yo. Eni a monu mi. Eno me bleble wa imo. Eni a monu mi bonu mi na mo dagbe iton de men yo. Mba bonu mi ni blo lele le. Renu de son be. Renu le yo. Yelo kbe si so men bona dokbe do bonu men no. A kwe do. Renu se yo. Me ma kwe do renu se yo le yo. Bo vay po renu le yo. Ewe no. Unu mi kwi no a chifo do kbe za ito men. Le yo mo gwane.
5: Oh no, me mo no kru je beti o to e lo ti bo wa do to ko je fi ona ya
6: e de so me ga wan yin ko fi o e ga wan yin ko e le gbon bo e ga do fi ona yin agbado e o ko do ni
5: e ko do e de
7: mo ne o ma gbe ne mo ma gbe ne ni do ko je mo ja do
6: le ka gbo be do fi ona yin agbado hun to to ona yin agbado
5: ne
6: e ti mo e o fi o si yin ko o yin ko ene to to yin ko yo so
5: iso agbado ko je nayi
6: agbado ko je nayi esi fide boy esi amoro esi amoro to suwea
5: agbon na
7: eh we na kon we na kon to malo ende yo a ma gba iran so nto malo beno ina no wo plastic
6: eh iran na ba iran na ba ma ti me
5: eh no adu me we do ani me
6: eh emi na gba mi ton bo e yo pipi rebe a kwa kon hu fine ni ye o ti to me ye no e so ti bonu ona mo te do ya e yo bonu ona mo te do ya
5: ani ma te nu pela
6: bonu e ma ranya wo ye no so ti bo we no mere do iran na ba bo pe ton adu nu 2 heures du matin mi me o ti tele mi no abo ma pe pa ni na no claim boy na ya wo me adu nu
7: ko da gbede wezi benu bo yin do amisa ye kan jijo enu bo no fe otuje
5: e wa yin
7: amo agban de din bo fi o tin to fami ton le de aba mi fi eno ya misa de yo
0: ye de de no na
7: fami fami an christ
5: we lo so
7: gbo eh fami an christ we no ina gban
5: e we
7: na fami an christ we na ina gban
5: e lo po
7: e lo e ja lo wi pe da misa e ja lo wi pe da misa yo agun eme de yo we no do tito bo mama agun ton le e de we no so agban ji we no ina gban
0: e po e poropo adogan ji a ando jemene ye me lo agun me o ye we no jo me de na ze ganwa me de na ze lowa me de e jo do mo we me e ina pin le bi lo bo ina gban bondo a mi bo be agban do kho me
7: agban re no kho me a me
0: no te ye ma tu ne
5: oh, mais on peut le canon, mais on peut le canon, enfin.
8: Non.
5: On sort.
8: À ma frère.
5: Forêt sacrée.
8: Bon, on doit
5: le faire. Mais
8: on peut le
5: faire. Ta. Non, je ne
8: peux pas le faire. Non, je ne peux pas
5: le
8: faire. Non, je ne peux pas
5: Egbe
8: ko.
5: No e ton la meje le suno na mi mo ko na ro.
8: No. Da o. De ma se bi te. Pe suno o e do pare. Suno o do fa bi. Suno de po ko ko de no do fa mi. Mi no de he ni ka le do. Do ko ni ka le. Mo e bi o ka ga pe e ka ba na me do bro ji ga. Be jo. Place bọ́lá jíjọ gbọ́dọ̀ ẹ̀yà pọ̀ ọ̀rọ̀ sọ̀rọ̀ ní àgbàjọ gbọ́dọ̀ ẹ̀yà àgbà wà nínú ẹ̀rẹ́ ló ń dókè fún ẹ̀rẹ́ ló ń tẹ́lọ pẹ̀lẹ́ fún òfì vidé ẹ̀jíọ ẹ̀rẹ́ pẹ̀lẹ́ sùn lálẹ́ ìpẹ̀tọ́ ẹ̀rẹ́ pẹ̀lẹ́ sùn ní ẹ̀rẹ́ àgbàṣáde ìmúlẹ̀lẹ̀ gbùgbù fílẹ̀ pàdé ẹ̀kájà gbanágbé ẹ̀kájà gbanágbé
5: ẹ dọ̀ nọ náà yà pa mẹ́ ẹ nọ náà dẹ̀ afọ sọ ìtọ́ pé bọ̀ fi ọ̀nà yà pa lóòótọ́ tó pé.
8: Sọ se ní o ìgbẹ́ pé dìde nǹkan fi ọtọ́ ìtọ́ tó ń fi bọ̀ ẹ wẹ́n sọmọ nípa bẹ́ẹ̀ má ti lè tẹ́lẹ̀ ẹ bí wọ́n fẹ́ẹ́ bí ọ fàmí ọmọ ẹ ẹ rọ̀ ń lè jẹ́ ọ̀rọ̀ yọ fún wọn.
5: Mi kò dọ̀ ẹni ẹlẹ́bi hu ayé gbọ́ akọ́ni ọ̀jì tí ó wá sọ àmà yà ó sì kú wa.
7: Ẹ lọ́ túmọ̀ mi lọ kó kọ́ yín burú jù sí.
5: Ẹ ẹ mi ò dọ̀ mọ́ bí hun.
7: Mo dọ̀ kọ́ burú jù tán.
5: Ẹ ẹ
8: òwe bẹ́ẹ̀ mi ò gbọ́n bẹ́ẹ̀ gbé má ṣe ní ọ̀rẹ́.
7: Ẹ kọ́ ìfọ́ ìgbìyà mi.
8: Súnú ọ̀tẹ̀ wa bó dà bọ́n ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀ ẹ̀
5: ewa ewa eso wa mi do mi je yin na ipo dogbo ti sa ko e
7: na ifo sa si ko
5: eh
8: bo bo e blo ni la bio e be bo tu ko si bo he ni sa ya e ni gawa ya o sara no ya me ni la bi ni na di dai do do sunu o ko ni na me
9: mi o do edele bi do nukon mi o do edele bi e pe diyan ayauta ayauta de bu
10: ha mo je do debi kuwato bi yanu kiki me o do mi de mo e don de e mi na bu ko
11: e o
10: ko do se ni mo ko wa mi ka bu ko do le wa lokon mu e mo e yanu bi ya bu aso ya ko le so yanu bu aso ya mo mo mu e na ko e na ba ko ba ga ya ko plie bagage agaya pe mo pe bagage eh benediction do abaodia benediction do bo sa ti pe lo bi bi donc e ko ga wa no wa na bo ni yele wore ya no wa ja ho ku ya no kere ja bo so mo ti kote o be na bo ko le o bo lo me ni le o ga su se ga ti o e na je ko ga ti ko pe le ko bo ko bo ko so i be wa ba da da sa ko o ko de bu ma na wa ko ro no ko ba o do era blo mo no era ko ko na ba ko wo de e de ji mo la ba ba de ma so si ko wa chuba en na kra wa en na ba de ya me ni mo to to sin bele o ma yi gberu ko a mo ka yi gberu ba yi gberu ko a mo ka yi gberu ba eh in fois de ngbe de du yo mo nu yo ma blo de ma te le ya yo no ma blo de ma be don de ne le ya mo nu agba wa wa ale ba ba ya ku
12: e ga yin huye si ho wa me le ho da di yo sunu wa si ho wa do di me
10: sunu wa
12: si ho wa me
10: ipo
12: wa e ndo nyonu wa si ho wa me sunu wa si ho wa me bodo do lo jile e ka si blo boy ya pa ro no ton huye ji ka bi to huye da yi de aji e ka
10: si do me
12: huye a te e wo e ma lo ja ho e wa so mi lo jile ho ni le de mi ko do bi kwi wa yi e la chenwe
10: en tout cas ko da re do e lo jile mi na ho ho de ni da lo jile sun yo na ti bi na ti sunu si nko lo ya ka re mo e ya ho ho mo ka ta se tra
13: da le do mo me le bu do mo fa sa ke
10: on da jile jo na bo ku possible bo na ko bo ne di sunu si fa mi le sunu te be fa mi le e do bu je na ibe ko cho era ya ba be be le
11: era chenu era chenu
9: oko to me me be lo kan wo fa
14: se pendede
9: me do mo mo ide o sun atan mo ide o prestation wa egbe ti wo pa ho to wa ah na mo ide o yin sun atan
13: me ko eje ti to me aguna
9: igbe
13: aguna
9: igbe biko wa biko igbe tate sisi jaka igbe ko igbe ato ti tate ko igbe
13: na me ho je ti ton be aguna
9: eh wa ro ku mo ni na ho
13: amara amara ta ba be
14: o o agbado ti hu ma ho gan ro e
13: eh
14: me ho ro je mi de ro ru ta ate ya mi ho ru da da do ko me ho ri ro je o ke ji te we je ate ya we ko na ko ran do e ni o
9: eje ti me me baba ko ni
13: eje eje ji to eje ji to eje ji to
14: yiri ndo da te gbe so a
13: eje ji to era ni e le de wo me
9: baba kuria
13: e ja jidera de dewo
9: me beu beu
13: wa do bu
9: mo do kan ni
13: beu lo ko me
9: e ya so mi
14: ajiri te na ni to gberu mi sia
9: o I gberu sia ba de da de verset wo me
14: ah han ni adomo di ai se no bleu ti na ni joyeux anniversaire me
9: merci na chen we kaka aton jito
14: bo no na mo keke to me bo na mo mi na no se ro ga to pa
9: apare akwadi
14: princess en kan kwio na zan aton
9: aton jeji
14: na chen we o to so akon lo ise
13: no fi be alaji
14: oh na chen we do fo o agba kuku
13: oh e ro kes me dada te gbesu ru fi egbe
14: oh
9: mi na wo igbe ru mi so me mi so dada te gbe lo lo lo lo si ko me marriage ho me si ji me no bi oya ko si kanu ha
14: ndo nso kenu mi roko roko
9: ne ne
14: oh nu mo nko ton ni e mo ropo o no ten ton me mi na bi oyan nu opo ndo jile ke iyen ro toji we wa lo me de toji buranda ko khe we o do ali magbon ko ko meton ta pe pe meton yan pe e ma ka yi pe yi daye a iran si wa gba yi teji a de ko sun wo ko ko mo e de gbon e we ko do bro mi ko do ro fine e we son bo e pe tin on e wa ro mo ti we amo e blo nda pe ro po bo e gbe re me tun ro mi jigin na e gba so nko bo na file
15: mo we
14: eni o mi na pa pe ton ni do de do en de jan na aduko nu no nu on e di oto e ton si nko de me bi ko tun ro jile ko mele we jigin na ro file ko do pe na bi de ko renu en tin de we ma di ori o fe wo ya bo e di o bi we le si nko do mele bo si nko me be pa bi we le ko do me ko we yo to me aga
15: kere
14: bo vi o wa mu asuru ton bo e wa ro ko odo bo tun odo je ke mi kunan na gbadu ase mi tun si no pe gbede o bo e do to ko yo problem de do fina de sun odo yen regle sun o ti ke ona aduko nu ye regle bo to sin family de di o nko na yero yen ken ko wu nko de jo yen ken wu ama fi mi le ton be mi tun ro fi mi ton we bo e na gbadu fi to sin pe gbe pepe fi to so ro pe ama oncle ton le tante ton le ro pe bo e na gban ro fi ne
15: aha
14: un khoyero e wa de kun forebo e hen gble kakade ya agban le do na blo ki e do na kho gban le binu bo to ko we na ina gban de
15: ene
14: ndo gbe nu sun ko da ho be ta ro yen won mi to ku to ne gbe ton je san de ti
15: ene
14: e ya fori de bo ina de o ina de yon won na de bo ina do ko do to sin fa mi me me di bina ina do ko mi yesu de bo ina fori bi na fori mu fi o bo vio lo ina na pan o vio lo toton se fami me esi yon ton de sin pepe esi yon ton de sin gena ese sin
15: tan atavi atavi atavi ton
14: atavi ne
15: mesi da yon ton
14: la ta gande sin pepe
15: e ne da yon ton de sin pepe
14: eh eh bo fami ton le na ton je mele yan kon en fi bo yi nu o e ne e bana yi fi fani do be princess godo fini de ronaldo nu o te ifo arreter le mode le morage Lui ma bro mon tin abonu lo jire ke ro eh e ken fi o ma we no ken fi ha me a su passe ko de kon bo e ken be yin ti a e yin we me yin orun bo e ken fi ko lo ko no me se no jire bibi to e we ken fi bo fi o wa yin o tun re juro ma o be de ken ni o no fi le me we bo no ani yi pe bo do ko me fi fa yon le mi na bi oro mi me sun le mi jago do mi okun mi no do ko me fi fa do so utu so e ja we only
15: e linu gbo me
14: iran sin ko me iran sin ko me bra ndo khonu fi kakakakakakakaka bo dino ke fi omo toton jawe kun ni so jidi dohun nge ene on ti on so so pe ya un ro kle un me o nyana bi oro jile agba en lo de jona na fi ro ti on yina de ali kakakaka bo ina do to si pe pe nde budi ya yima do ye na ran si pe no ni ma do je ke emi ti ya do no mi ton bo yina tun e ja tun ni ro ji ya do fi pe o apan re na ya so na yi do ko gbe ne hun eyi do kwegbe ne hun mero to jile en do gberu mebi do gbenu o na lo jile ni kuto suru na kuto suru se a
15: eh a ba blood princess wa gbe ba wa
14: mi ko do ko re bi ara kon de bo ji mi ko do ko re
15: ah be je to akore fo je to ame me me bi na se do ablo so aton ti cho le ko wa
14: ya lo vi ton se mbere ka vi to alo e agba kuku bro sun ba ton di jo wa yi
15: eh pere pa pere pa pere pa pere pa
14: eh mo do sun sa sa wa mo de ya
15: e ma to peru ko odo mi
14: odo ro to ji
15: eh sare
0: na
15: e dem ya le ko odo ni
0: na ndo ngo assisté no pola
15: eh so mi da
0: you know za you know me da gun le ji o ye de we no jole jole jole je doji chewe me
15: me
0: be bo ye do mi be agbanle do kho me bo be agbanle do kho me lo e ya ina de den le
15: e de no de de ko
0: bo me le wa na gba e so chite bo ife ya ye na nduru ye e na ran e e so chite ya e so chite ya e so chite ya
14: e mo je ko yon no be na be agba e ton
0: nu be pero ko agba ton le be o no te ye ma tun ne ne ma turo mo no bo me ro ko agbo pa mi bo do ji mi de ah yekuno yiyo do agbanle o inale be bi sese bo be pastor pe bo me jo fun de mele do poropo na ze nueze de me o
15: jo fun mo da pa
0: nye we do mo nu we
15: defo de wa hebe
0: e te na
15: e te yo ti je re
0: enu e jije re ne me nu e do jije re ne me
15: na
0: jo fun mo na pa nu mi
15: ai
0: mo
14: so igbe ro
15: ayi
16: mai dada o
15: to ma
16: e gbo gbo agban na di mai
15: e to
16: da da gban to mi lo ko ti mo yan do clean to mi
15: le
16: mi
15: e
16: mi e ho e na ni lo ya e do na gban to uri alo
15: lo ko ti bo e de to ya cho fun mi to na gban mi we
17: e do jemede meze meze me me na o ganu meze gandeji meze o we no do da na de me e me mo we me o ye le be agba to mi sofo aha aha e
16: ba na
17: eje ijodo nu eyi oyonu si
15: nu le bi o
17: yonu si nu o
15: anaya
3: o keru
15: wa anaya
16: nja nja nja go ndopo na kleun bona bo khona kan mi me yi sunu boro
15: pe je le yo
16: bo me ba bona na gban le yo
3: eh
16: me ba bona na gban fla fo le yo na do koru poni
3: o je ke
16: nu aije yonu le gudo ero ze wi yenu da gibenu we aije yon de gudo bonu etero gbade me bonu ko e be ku jibo lo pade
15: bo yifire bo na
16: ko e no mejire ama mi an ku bonu amolo je o khonto mi ton le wa na venu mi hun bo bo ali odu bo iblo ko yo gbedo bo chobo na gba
15: e do ko
16: lo lo so e no so gba e mewe bo pe mi ton le de bo pe mi ton le me
15: eh bo pe mi ton
16: le bo pe mi ton le gba e mewe ile fi e de bo kho itan ro kero po le utu o e no gbo yi domina yi khaya
15: sa de fet
16: ka bi no gbo ichi medevu
15: e
16: aya tonu na agban eh eno ja agban na gbe be ra aya tonya na agban wa genu
15: eh
16: eh
3: Bajara,
16: pero ti te bo so bi mu mo je le waji he yo
15: bo
16: ase ase
15: de ko ase de ko
16: ase de bible na se ho ise gbo fan we
15: bo fan we
16: ise gbo fan we to bo ase bible bo ro nu eji we ma wi we oji we mi gbo bo ra wa zogbon do ama ise gbo fan bo nu ase oba de kon we a
13: ajaka na so
16: ajaka so
13: le no so to ma se
15: eh ola
16: yen wa ntaku ya ni mateo yen mai bo pe po bebe ko mai mi e ba re da gbo fi bi ton
15: eh
16: ale sa fo so ju we
15: oh amonu ko ne do to ba le a
3: mi ko no la wa
15: da
3: amonu he gbele mi ne
16: wo mi e gbe le
15: aye
16: mai me ba boro mi e ya gban dandan le e gbo iblo kore so
15: na
16: eh bo je yin lo fami me bo blo kore so mo na ha mai wa
15: grâce grâce et tondo entravé
16: no
15: a to le mo a
3: e so pe abe
15: o jo mi o bo do fe nu de ja tondo agban ni den o me po o eh e so pe aliya bi gble bi wa gble ti o
3: ha
15: o mai fasta la tonemi do
3: eh
15: ti o me jana gbanan de sule o nu o e de su wonu khapan bi do yero mi sa na to do yo mi do
16: ero go na yero se to le
13: o no mi
16: ma bro li e na pan li apenon ja TikTok ji kabo agba TikTok ton desi agba TikTok ton re
13: ganji
3: o helu o prabi bro mai dawo
18: onto emi se ti su huzu alo pa bo

0: kọkànlá.
1: Jérémie 29 le verset 11.
0: Ó ní nítorí èmi mọ èrò tí mo rò sí yín.
1: Èrò ọdún yẹn tún nílẹ̀ dé yẹn lẹ́sẹ̀ dómi lẹ̀.
0: Ni Olúwa wí.
1: Ewé kúlùnà dọ̀.
0: Olúwa ló wí o.
1: Kúlùnà ẹ̀dọ̀ mọ́.
0: A ní ìró àlàáfíà, ìró àlàáfíà.
1: Lílẹ̀ jíjọ́ ọ̀tọ̀.
0: Kì í sì ṣe fún ibi.
1: Ẹ máa yín náà yín lakagbá.
0: Láti fún yín ní ìgbà ìkẹyìn.
1: Námọ̀ tẹ́dọ́ náà mi rò jìrẹ́ gòdò tọ́.
0: Àti ìrètí.
1: Po dọ́nukún nínú po.
0: Ohun tí mo fẹ́ kọ́ ọmọ dájú ni wípé.
1: Nùdé ń bára ní tu títẹ̀ gbẹ̀tọ̀ wọ̀ yín lọ.
0: Ẹni tó kọ́ ẹ tó mọ ẹ gẹ́gẹ́ bí ilé.
1: Me construire e gbawele e construire ro tele ta di ohwe
0: o mo nkan to fe fi e se
1: e tun le ja iwe dobulo o
0: bi eniyan ba ko shop
1: e no gbe to gba boutique
0: o mo nkan to fe lo fun
1: ko ko me o tun le ja za boutique
0: e tan agbe to ba ko ile
1: we ni agba pe
0: o mo to wulo fun
1: ko
0: to
1: ko a tun le ku yin ziza na ko to
0: ko gba nigba to ba ko office to fe lo
1: we ni agba bureau di ajo
0: o mo to fe lo fun ko to ko
1: ye ko no tun le jona za bureau
0: ko na ko to ko le se ti o fi rewa
1: mo no tun de na jira rogbo na doyin ohun pe
0: ogo ni fun baba mi loke
1: haleluya
0: sugbe ni to ko wa
1: amo me gba mi
0: o wipe emi ni mo ko emi ni mo mo
1: nyewe construire nyewe gbawe
0: a o fe kile ileri to se in to fe lo wa fun a fe ko se
1: mi baro pade donu de jona zami na bodo blo mi o mi baro ni wa chiche me a
0: eyi lo fa idena
1: Ẹdọ̀ àlìgúnlọ̀ ẹ̀ wà wẹ̀.
0: Ìdènà wa pọ̀ báyìí.
1: Àlìgúnlọ̀ wa sùn pọ̀.
0: Àwọn èèyàn ń gbàdúrà.
1: Bọ̀ mẹ́lẹ́dọ̀ dẹ̀ kó
0: ẹ̀. Ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n kọjú sí.
1: Fífọ̀ ẹ̀ zẹ́nukún ló.
0: Tí wọ́n ń gbàdúrà sí.
1: Gbòòrò dẹ̀ kó sẹ́dọ̀
0: ẹ̀. Ọ̀tọ̀ níbi tí ire wà.
1: Fífọ̀ ẹ̀ dàgbé kadẹ̀ nú yé.
0: Torí gbogbo ènìyàn tẹ́tí sí mi.
1: Dọ́tọ́ mi gànjí ló mẹ́lẹ́ bí.
0: Gbogbo ènìyàn. Ó ní àyànmọ́ rẹ̀ gbé èso lọ́wọ́.
1: Ló mẹ́lẹ́ bí wẹ̀ bí ọwọ́ ẹ̀ tàn hẹ̀ sí sẹ́ndà lọ mẹ́.
0: Àyàn máa tẹ lòmíràn.
1: Bí ọwọ́ mẹ́lẹ́ fọlẹ́ tán.
0: Igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ ló gbé lọ́wọ́.
1: Àti òpin tí ẹwẹ̀ ẹ̀hẹ́ dá lọ mẹ́.
0: Ó dẹ̀ níbi tó gbọ́dọ̀ gbin igi ọ̀gẹ̀dẹ̀ sí èso ọ̀gẹ̀dẹ̀.
1: Ẹ̀ka ló fìdí ẹnu dán ṣíṣe òpin títán lo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Èyí tí yóò fi tètè wù.
1: Àti banana kwekwe tí.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Èso ọ̀gẹ̀dẹ̀ lọ́rin ayé ẹlòmíràn gbé dání.
1: Ṣíṣe kwekwe títan mẹ́rẹ̀ fọlẹ́ rẹ̀.
0: Ó dẹ̀ níbi tó gbọ́dọ̀ gbìn sí.
1: Ẹ̀ka ló fìdí ẹ̀rọ dókò kwekwe tíndó.
0: Tó bá gbìn sí ibi òkúta.
1: Ẹ̀yin lọ ìdó kwekwe tíndó àwùyàn tẹ́tí hàn.
0: Kò ní mú èso kankan jáde.
1: Ẹ̀yin náà lè ṣíṣe de bùtàn.
0: Inú obi tí omi bá wà.
1: Fìdí ẹ̀sìnà sàgbọ̀n.
0: Níbi tí omi bá kóra jọ
1: sí. Fìdí ẹ̀sìnà pélédo.
0: Níbi ẹrọ̀fọ̀.
1: Dò bá bá mẹ́.
0: Ibẹ̀ náà máa ń gbìn sí.
1: Sínú ẹ̀nà dó kwekwe tíndó.
0: Èso tí ń bẹ nínú ayé ẹlòmíràn.
1: Ṣíṣe nínú mẹ́rẹ̀ fọlẹ́ sí gbẹ̀sà mẹ́hàn.
0: O ní ìrèké.
1: Ewé yín le kété.
0: Èyí tí a máa ń jẹ.
1: Dèmi náà dùn ọ.
0: Ṣùgbọ́n máa ń dùn jura wọn lọ.
1: Àmọ́ ǹdè náà fífi ude.
0: Ó níbi tó ń gbin òun náà sí.
1: Ẹ dúró fìdí ètò edé sódò.
0: Omi ò gbọ́dọ̀ pọ̀ jù.
1: Ẹnẹ ọ̀sìn dọ́là sùpọ̀ dín.
0: Bẹ́ẹ̀ pẹ̀lú.
1: Mọ́rò pọ̀.
0: Ibẹ̀ gbọ́dọ̀ tutù.
1: Fi ẹnẹdẹ sódò náà fa.
0: Ṣùgbọ́n tẹlòmíràn.
1: Àmọ́ mẹ́rẹ̀ fọlẹ́ tán.
0: Èso àgbàdo ni.
1: Gbàdé sí sẹ́wẹ̀ẹ́ dẹ̀rẹ̀.
0: Òní ó ló sopọ̀ pẹ̀lú àyàn mẹ́.
1: Ẹ wá kàn tó pápá tó bì ọ̀ wá tán po.
0: Ṣùgbọ́n ibi tó lọ ń gbìn sí.
1: Àmọ́ fìdí ìdòdó ọ.
0: Kò mú èso rere kankan jáde.
1: Bẹ́ẹ̀ rẹ̀ ṣíṣe ló pọ̀ tán léyà.
0: Ibi ni lójoojúmọ́.
1: Nira kan wẹ́ gbé zangbe.
0: Wàhálà ni lójoojúmọ́.
1: Gbàgbà wẹ́ gbé
0: zangbe. Ayé ẹlòmíì gan tiẹ̀ ti sù.
1: Bọ̀ mẹ́rẹ̀ fọlẹ́ ti ń
0: gbẹ̀rọ̀ tán tẹ̀
1: wá ìbàyé mọ.
0: Àwọn ní kò tọ̀ lọ.
1: Mẹ́ni ẹlẹ́wẹ̀ àná ìbà mọ̀.
0: Àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run pọ̀.
1: Mẹ́dìdì òkúnà tán lẹ́sùn.
0: Olúwa gbé dìde.
1: Bọ̀ máa ò ṣe títè.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Àwọn yìí ṣe olùtànjẹ.
1: Yé dẹ́lẹ̀ yìí mẹ́blẹ̀ tọ̀ wá.
0: Kò sówó kan tó fẹ́ san fún wọn.
1: Àkọ́dé káde wà jóná sunú yé.
0: Àwọn oṣù òtítọ́.
1: Yé dẹ́nà dọ̀nù gbónú ẹ̀.
0: Ṣùgbọ́n bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run kan bí ò bá lówó lọ́wọ́.
1: Ẹyin náà yẹ ọgbẹ́nà dé máa dọ́kọ̀ ẹ̀.
0: Yóò ní Ọlọ́run ò pé.
1: Nánà máa wọ ẹyọ ẹ̀ àlá.
0: Wọ́n ní ká lọ wo lágbájá.
1: Ẹnu ọ̀nà mi pọ̀ mẹ́lẹ́ sí gbẹ̀sán.
0: Ọjà wo ló bẹ̀rẹ̀ ṣe olúwa.
1: Ẹ tẹ́nu ẹ̀mí ẹni ká bẹ́ẹ̀ máa zọ̀.
0: Ó ti ń gun helicopter.
1: Ẹ kọ́rù helicopter
0: ẹ bẹ̀rẹ̀ sí mọ́tò.
1: Nú mi mọ mọ́tò tọ́
0: rẹ̀ o. Bí mọ́tò mẹ́jọ ló máa ń tẹ̀lé lẹ́yìn.
1: Mọ́tò tátàn dẹ̀wẹ́ náà kó ejèrè jẹ̀dẹ̀ gúdò.
0: Àwọn tọ́lọ́run ránṣẹ́ nìyẹn.
1: Ẹ̀hún mẹ́dẹ̀ máa zọ àzọ̀dẹ́ súnlẹ̀ ni.
0: Bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run bá tún wá lówó.
1: Ẹ̀yin náà yẹ ẹ̀gbẹ́ náà lẹ́wà dún pẹ́ o.
0: Wọ́n sọ pé
1: ìnáró a.
0: O lè ní.
1: Àjọ tó wà wún.
0: Gbájú ẹ̀ ni.
1: Àjọ tó wà.
0: Owó òjọ ló ń ná.
1: Àgúnkú ẹ̀zá wẹ̀
0: dé. Ó já lè ní.
1: Ẹ jà jọwẹ́ la.
0: Èwo la fẹ́ àtẹ̀lé nínú.
1: Wà tí ó lè tẹ̀mí jọ náà kó ètò òbí mẹ́.
0: Ṣé kí ìránṣẹ́ Ọlọ́run máa kó máa sórí rere kankan
1: mọ́ ni. Ìyá ẹ̀gbẹ́ ni mo wà wà tara gbèdé rògbẹ́ tó mẹ́wọ́ ẹ̀.
0: Ìdí On to ye ka wo ko niyan.
1: Nu e je ka ro mi ni pon
0: lene. On to ye ka wo ni wi pe.
1: Nu e je ka ro mi ni pon.
0: Igba wo lo bere si Olorun.
1: Ewo iwe tenu e ka be asoma o.
0: T'Olorun wa bere si buku fun.
1: Mo ma o toro di.
0: T'Olorun wa je ka won laanu oranti.
1: Mo ma wa gbogbo le blanu lenu flin.
0: Eni t'Olorun bere si Oluwa ti ojo dun meta merin lo.
1: E ma o zo e ma o ga wi aton
0: ko. To tin se awon kan lanla.
1: Mo kuro nu da o da o blow e.
0: Olorun lo gbo adure.
1: Ma we se de.
0: Emi o le da lejo.
1: Ni e ma ga da we ni.
0: Olorun gba laanu dide.
1: Ma o ze le blanu ti te
0: ni. Eni to de wa lenu e.
1: Me ka da so.
0: To je wi pe.
1: Bo yin lo.
0: Iya ni sa.
1: Iya jenwe lo.
0: Iya ni sa.
1: Iya o jenwe.
0: Ele bi le re.
1: Mi si
0: ka. O le je eso to wa ninu ipe re.
1: E gan na ido je me ne si se ne ro yoro ton me o.
0: Ibi to ye ko gbin si.
1: Fi le je ka ro ni dodo o.
0: Ti won so fun pe alokuro nbi o lo gbin si bi
1: bayi. Wo e ninu ana to si fi le mo na idoro fi le.
0: O ko.
1: Egbe.
0: Ninu okan e.
1: Du ayi ka ton
0: me. O fe gbe laarin ilu.
1: E jo na no to teti.
0: Aarin ilu. Ko lo Olorun si pe si.
1: To teti we kuno ka yu edo wa.
0: Inu gbo kan ni village kan Oluwa
1: pe si. Sun bodemero mero village fi re we kuno yu.
0: Elomiran.
1: Mede vole.
0: Eh border lo Olorun pe si.
1: Frontier do we kuno se do.
0: Elomiran.
1: Mede vole.
0: Orilede miran Oluwa pe si.
1: To de vo me kuno se do.
0: Sugbo lohun fe lo.
1: Ero mi ko ngbe ya lo.
0: Ara mi ninu Oluwa.
1: Me chele ro kuno me.
0: Eyi lo nfa awon idena.
1: Ewe ro aligran he wa we.
0: Ogo ni fun baba mi
1: loke. Hallelujah.
0: Nigba to ba ko.
1: We ni ati.
0: Awon mo Israel ko.
1: Israel vile gbe.
0: Oluwa ni ki won ririn na.
1: Okun na do ni zizon liyan.
0: Fun ogoji ojo.
1: Na ka 40 jours.
0: O wa di ogoji odun.
1: Bo, ele azun. O pe kan lenu ye.
0: Tori won ko.
1: Do egbe.
0: Idena wa de.
1: Aligron wa gbe.
0: Mo gba ladura.
1: Mo ko denu e.
0: O ni ri idena ninu
1: aye. Ala so aligron de ro gbe zan tu e me ha.
0: O ni ri idena mo.
1: Asona mo aligronu de a.
0: Eni to ye ke lomiran o fe.
1: Me je ka ro mede fo leni da o.
0: Ohun lo fi se ota.
1: Ewe ze blo keto.
0: Ota to ye ko sa fun.
1: Keto de je ka ro ni hona
0: o. Ohun lo fe gege bi iyawo atoko.
1: Ewe wa data idi asi ta idi.
0: E wa ni ko ni ri idena.
1: Mo mi aro ekun na mo aligronu o.
0: Yo ji ah, yo ji ya pupo.
1: E na ji asupo.
0: Tori wipe o ti fi ota.
1: Do a ze keto.
0: O ti fi se oko.
1: A o dobro asu.
0: O ti fi ota.
1: A ze keto.
0: O ti fi se iyawo.
1: A ze keto dobro asu bo ze keto dobro asi.
0: Eyan gbadọ jiya ni.
1: Be to wa jiya tan we.
0: Idi ni o nigba yi atijọ.
1: Lo dai dai o.
0: Awon baba na. Awon mama na. Bi won o se mo Olorun to.
1: De baba mi tole, iya mi tole de ma tun ma o so wa.
0: Won sa mo pe eyan kan lo da won saye.
1: Ye sa tun no mere we de mi wa gbe o.
0: Gbogbo ton ba fe se ni mo lo se wadi.
1: Mo de bude jona bule to ni ba to.
0: Tori won o fe ba idena pade ninu rin ajo won.
1: Ye tele gbadọ mi ni mo aligron de budo.
0: Sugba won omo isin.
1: A mo di vile.
0: Awo ko se ni won wo. Lagbaja o se bayi mi na le se.
1: Ponu e blo mele di obo pon bo blo mele donu le blo we yen de sun jam blo
0: elede o de romo ibi ton kori bo
1: lo bo seto e ka yi gbe la fide kita ton do wa
0: yo ni a mi so fun pe
1: e roro bi gboro ni mi
0: na le okan won tan nje
1: ayi ka mi to kuro
0: bo e wa won yi odun to ti wa lenu re
1: ya po si we ne ko denu
0: elomiran ti lu odun 15
1: medele ko san we foton
0: elomi ti lu ogun odun
1: medele ko san we ko
0: o si wa le ibi to tin kanlekun
1: mo ka ro fide ro hon kuku we de
0: ilekun mo si
1: bo han ohun ni ya
0: ko si fun
1: ehun wa
0: loruko jesu
1: lo jesu yi
0: ko me ilekun ogo yo si fun wa
1: amen iko to na hunu mi
0: ara mi ninu oluwa
1: me chelero kuno
0: eyi ni ko mo daju
1: e lo we ani to titengbe ton
0: nigba to ba ko lati gboran si olorun
1: le mi agbe na mo ten do se to na okuru na
0: ide na le wa
1: aligran he na
0: o te le ba iku pade
1: ga arin ale ipe ka ku
0: oluwa ko dabo ebo wa
1: okuno ni ze gbagbo to chiyan mi
0: oluwa yo si joseph loju ala
1: okuno to je joseph jiro drome
0: nigba ti oba na wa lati pa omo owo na
1: when there akosu owo na mo te do awu via lo bebe o
0: hallelujah
1: amen
0: ti a ba lo sinu we rere ti matthew
1: eyin do je mede mi iwe we na gbe matthew ton me o
0: ori keji ese kerin dilogun
1: ta e ton we kiki a me fo tonu kuno po
0: e je ka gbo nkan to so
1: mi gbo bo ni mi ni se
0: ko e ba mi kanu bibeli ti friendship
2: allo erod voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère. Et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans.
0: On ne croit pas beaucoup à un mot du Médi.
1: Elle ni où vivre où est allé bi.
0: Tu peux nous assurer au fond Joseph
1: Kaya.
2: Et au dessous, qui était à Bethléem et dans tout son territoire.
0: Yes.
2: Selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages.
0: Uh-huh.
2: Alors s'accomplit ce que avait été annoncé par Jérémie le prophète.
0: Uh-huh.
2: On a entendu des cris à Rama.
0: Yes.
2: Des pleurs de grande lamentation.
0: Yes.
2: Rachel pleure ses enfants.
0: Yes.
2: Et n'a pas voulu être consolé.
0: Verset 13.
2: Lorsqu'il fut parti, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte.
0: Omo Olorun nikan soso.
1: O vi jijiro ku akan ma u.
0: Ti o si enikeni to le jiyen.
1: Demede bute si donu po mi.
0: Afẹ ni ti o ba fe jamọ nkan kan lori ile.
1: Adavo me gbeza to ma sun de ta do neji akede.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Ti won ni ki won gbe.
1: Mo edu e ni ze.
0: E sa lo si bi bayi.
1: Mi ran so ifile.
0: Joseph de tele ohun Oluwa.
1: Joseph ka pe to gbe kulu na tan.
0: O mo ojo to tin sa igboran si ohun Olorun ni.
1: A tun si azare gbe akoto to le fe na gbe kulu na tan yi.
0: Wi pe ani o mo se nkan bayi mo.
1: Wa ni ma so blo le o.
0: Sugbo ko.
1: Amo agbe.
0: Ogo ni fun baba
2: Olorun. Hallelujah.
0: Bi o ba le satunse
1: lenu. Nigba si blo fo jirado egbe.
0: O ri pe yo tete dara fun
1: e. Amo nu enaya o yonu e.
0: O de tete rona lo.
1: Wa na ya o mu alibo inu kan.
0: Ide na miran.
1: Ali glonde vo.
0: E ta gbodo tete mojuto.
1: De mi ro na ya o bo penu kun ewu o.
0: O ni iwe Timothy kini.
1: Ewe iwe Premier Timothée.
0: Ori ikarun.
1: Ta etan atan.
0: Ese kejo.
1: Ifi ame tan ton go.
0: Oron la kan wa nibe.
1: O ko da ode ro fine.
0: Hallelujah. First Timothy chapter 5.
1: Premier Timothée.
0: Verse number 8.
1: We Timothy ti tan ta etan atan ya me tan ton go.
0: E ka so ke
2: fume. Si quelqu'un n'a pas soin des siens.
0: Yes.
2: Et principalement ceux de sa famille.
1: Mere ma penu kun genu me etan le wa.
2: Et principalement ceux de sa famille. Il a renié la foi. Et il est pire qu'un infidèle.
0: Alléluia.
2: Amen.
0: On t'en fait des noms.
1: Nous dédou ali gran ren wa.
0: Loni. O ni nigba ti a ba ko lati toju baba ati mama to jiya lori aye wa.
1: We de mi gbe na mo ten to toju baba pojo iya mi ton de jiya do tanu mi yan po.
0: To so wi pe eh won se won ti se fun mi won ti se fe mi.
1: Adu e koblo ye koblo eto e koblo wa yi koblo nu mi ni.
0: Ebi npa won.
1: O fe du esin we.
0: Aisan se won.
1: E la san je we.
0: Won o ri 200 ti won fi ra tablet.
1: Ye mo de sande na doko a masikina.
0: O so nje fun won.
1: Dudu de ya.
0: Eh o le rona lo.
1: A si mu alibo inu kan wa.
0: Sori inu ti o gbe fosu mesan.
1: Adode mi anan na su tene on.
0: Bi inu yen bi ara ba se ni inu yen.
1: Eyin no ro je merede ya. Ato ene ja uve mo
0: je ki so ti to fun e
1: gba ma donu gbonu e
0: be ni ara o mo ni awon omo to jade
1: ku mo we fi re to si adogo ene mi e mi pina nu mo a o fi esa ro ne
0: bi inu ba se bebi ba se npa mama to bi e
1: de ko fi na ro si si we baba ti ya de jiwe do o
0: be lo mo mo ninu ara
1: mo we ananu pa iru agbaza to emi don
0: wi pe nkan sele si
1: don de do wi wa we
0: opolopo awon omo lo daju leni
1: o vi okuno vi ma hu to so pa we
0: ohun elomiran ahun ahun ni
1: medele gwe no we ye yin
0: ahun ni
1: ogwe no we ye
0: bi won ba wa nu church
1: gan ye ga mi sa pa mene su o
0: bi won ba re eyan kan to nse nkan kan fo
1: lorun ye mo medele nde wa nu ma we
0: ye mo bi won ni
1: o meran sin ye we
0: bi baba won abi mama won ba se nkan kan fo lorun
1: eyin do baba yade jiye pere su wa
0: won si nbo wa ja lori e
1: ye jawe na ro jire
0: won si nbo wa soro odi
1: ye jawe na ro wa go
0: si baba na ti mama na
1: bo baba ti ye ni o
0: lai se pa won ni won se nkan na
1: mo yin do ye tele we blo
0: awon o de mo wi pe
1: ma ka tun ro
0: jire gbo nkan ta won obi nse
1: mu de bude meji toro bi blo we
0: won ra aye yi
1: ye ro ayi we lo ko leko
0: won ra fun won lati gbe be ni
1: ye no ko ayi won leko nu fi eton le ni mo
0: te won opolopo awon omo
1: vi su
0: lori e ti daru
1: ewe taka e to me ko wulu
0: lori e o pe mo
1: mo taka e to me so
0: pe ya to lo kawe
1: mo ere mi ya so me
0: ko mo wi pe aye pe meji
1: ye tun na je meda iwe ro ma do we ya
0: on ti baba ati mama ri
1: nu de baba pe ya po mo
0: ti won fi na owo
1: owo e doro ko e za we
0: lati fi ra aye gbe fun awon omo won ni.
1: Na mo te doko ayi won lo na vi eto leni mo te si ku mo
0: mi. Etutu ni won se.
1: Avo ebe ro si standard yi we.
0: Ni won se fun awon enu ti mo jeran.
1: Bo ye ru avo sanu ye wa onu. De no yi onla du.
0: Fun awon enu to mo mu eje mi ya.
1: De no yi kan jogbe to to mu gbonu le.
0: Etutu ni won se.
1: Avo standard yi
0: we. Sacrifice ni.
1: Avo ebe ro si sanu ye we.
0: Opolopo awon omo wa mo binu.
1: Bo vi su pono tun awon na si wo me.
0: O sele se mi gangan.
1: E jodo yen de suji.
0: Nigba ti mo wa ni kekere.
1: Pe nendo pe vi.
0: Baba mi o gbe ni department bi ta wa ise ti gbe won lobo mi
1: ran. Baba mi ton azoze ye so yi. Department de vero department de mi de de ya.
0: Won ma wa nde ni gbogbo ojo Friday.
1: Bo ye no wa ro vendredi.
0: Ah won tun lo ni aro Monday.
1: Bo no le yi azo mi ro lendi zanzan.
0: Ti won ba ti de.
1: Ye wa o.
0: Won wa ra gbogbo nkan orisirisi.
1: Ina o nu supa supa wa.
0: Apo rice ni
1: o moni ku ti we
0: apo ewa ni
1: o abo abo bo
0: orisirisi ni won ra
1: lopa lopa
0: biscuit ni
1: biscuit
0: we bofita ni
1: e bofita we a
0: eja ni
1: babo
0: ti ra gbogbo e
1: papa na obi
0: tori bi ti won tin sise
1: profile no wa so de
0: o osumo okun
1: ese poku
0: ogo ni fun baba mi
2: loke hallelujah
0: nile ise won
1: lu aso pe
0: baba ti ra gbogbo e
1: papa na onu won le
0: wa tama ti wa gbede
1: inu eze wa o
0: ti mama bere si se onje na
1: mama de no le daji o
0: la won kan ladugo ba ko ra won jo
1: be de pele
0: iya olusola
1: ina no olusola no e
0: ah orun obere yi
1: e o
0: mo ni eba ninu le mi ti ro be je
1: osun tu esi won e lo yen do ba pere do ko me bo na un pere nu
0: mi de ni waju olorun oluwa
1: won o ma o sinu kan ma do
0: pe mama mi o ba bere si bu gbogbo obe na fun won
1: bo mama je na je sun le bi manu mere
0: ji iwo mo bi mi
1: bo won me no si mi
0: ah
1: ah
0: pe obe ta wo ti je ninu
1: ma sun de mi de ma odu de bu de me a
0: gbogbo rice to wa nu le
1: mo ni ku de pe pe obi o
0: mama be si bu fun
1: won mama na manu mere bi
0: ase baba lo pa ase be
1: je papa we de gbero mo
0: wi pe beni ke ni ba ti wa
1: toro do mere bude ko abi opo
0: e fi fun o
1: mi ma we po
0: oluwo to pese
1: okuru na level
0: kan atura o miran
1: mo mi na le hode fo
0: baba okuku ni soro
1: papa mo ndo
0: ho mama mi o sa mo
1: mama na mi ma pe we
0: o wa dojo kan
1: eja san opo
0: nigba ti o si eja ti emi fe fi jeun
1: we na ko evide yen na todu na de ya
0: mo wa so fun mama
1: ipe mo nu mama do de
0: e kokko ma bu obe ti temi o
1: nsunu yen to emi anu nko e
0: ogo ni fun baba
1: hallelujah
0: rice ni o ti tan
1: mo ni ku die ko fo yi
0: o ni amalatero o ti tan
1: amala de mi dade die so fo
0: emi o mo be won se ni awon eyan to wa ladugo se ni imu ti o ma gbo orun obe olobe kaaki
1: ye no do won awon tin da gbede yin o nsunu mere fo ton de do won da gbele we no se pe gbon
0: emi o de mo pe baba mi o nwo wa
1: nka tuno baba mi ton ro pipon mi we
0: baba mi wa pe mi lojo
1: baba ti wa yo mi asan ro
0: o ni e gbogbo nkan ta nse
1: e ron weblo mi de lo le bi o
0: eh an ra nu aye igbe
1: mi lu aye won lo ho nu mi na mo
0: te awon obi ti tawon na se
1: meji to e ton e de sublonu ye
0: proverb chapter 19 verse 17
1: proverb 19 verse 17
0: iwe proverb e ja lo sinu iwe owe
1: mi gbo mi ni owe ololẹ kan mi
0: e ja gbo nkan to so
1: mi ni se po de do
0: yo si dara fun wa
1: ina level
2: amen
0: yes e ba mi ka fa 17
1: wi mi ka fe 17
0: lo eni ti o saanu fun talaka
1: me wa le blanu ma tin do nana
0: oluwa ni o se
1: fun o kuro de su e eyan na
2: celui qui a pitié du pauvre
0: ati seun re yo ti san fun
1: ero okuno de su na lebo suni
0: yes
2: celui qui a pitié du pauvre prêt à l'éternel qui lui rendra selon son œuvre
0: ogo ni fun baba lokan
2: alleluia
0: opolopo awon omo leni
1: vi su podo egbe
0: won ni awon de bi pe
1: edi go je tin ton me bo
0: won o le awon yi wa wa ninu aye won
1: ogo ene wa ro gbeze ton me
0: won o le toju baba
1: bo baba de
0: won o le toju mama
1: no de jiye
0: ti bo to pe baba ba tun ni lowo
1: bo pe dede papa le do da lo me o
0: ati mama
1: bo mama po
0: won to gba
1: ira je ton mo le yi ra si ton
0: ogo ni fun baba lo
1: jo haleluya
0: won so wi pe awon omo o ti ja omo ta bi o ti jeun
1: ne vide ejile ku odunu o
0: ika ni omo miran
1: o vide vole a
0: tori emi ika la npe ni ahun
1: do gbigbo adaka wa to ero gbigbo gbe na
0: iwo n jeun
1: wa no dunu
0: elomiran o jeun
1: mere fodu wa
0: emi ika ni
1: gbigbo adaka tan we
0: ogo ni fun baba
1: loke haleluya
0: ara mi ninu oluwa
1: me tele ro kulu na me
0: opolopo awon omo
1: o vi supo
0: modena aye are funra re
1: ewe du ali glona gbeze ede leton we
0: gbo otito yi
1: senu gbo lo
0: opolopo omo lo dena aye are funra re
1: o vi su supo supo ru ali glona gbeza ede tan we
0: opolopo awon mo reti ki mama abi baba oku lo
1: ji supo supo ronu kundo wedo baba emi ton pe yemi ton pe ni kuku aji
0: ko le raye pin ogun
1: mo ni eni mo fi obo magu
0: ko le raye ko owo
1: mo ni eni mo fi obo be ko
0: owo ti o sise fun
1: ko ede a ma je tagba tanan
0: owo to je pe baba ati mama ti se pe sori
1: e oku ede baba to pe ya to pe ko donu eji dai
0: nkan kan sele si awon omo leni
1: nundero jijo do village we gbe
0: ti o de je kawon omo ni tesiwaju
1: mo e ma na vivo village ni inu ko
0: nigbati obi ba nsa isan
1: we ne village o meji to
0: la nigbati mama abi baba ba nsa isan
1: o baba ko ya po da san je we
0: opo awon omo oni yoju sibe
1: o vi supo supo no ipon ye
0: opo awon omo oni ko owo ta fe fi soku
1: o vi supo supo opo ede je ka do mi ni to di chi o
0: owo ta fi so pa ba na owo yen le won lori
1: o pade je kara ni ti apo bo to di ti enu ase kwene mo zan do meje to ati zona ji
0: ara won go bale
1: agbaze to na wiwe
0: pelu adura
1: po to de po
0: sugbon leni
1: amo egbe
0: opolopo awon omo lo ngbadura
1: o vi supo ero
0: le o e ohun o le fi isiku mama ohun baba ohun egbon ohun aburo ohun fi se ikowojo
1: no emi na ze ti o didi to emi tonton emi tonton mla ko emi tonton no vie emi tonton mla do ti apepele
0: ogo ni fun baba
1: lo haleluya
0: ogo ni fun jesu
1: haleluya
0: sugbon leni
1: odo egbe o
0: opolopo eniyan
1: me supo
0: ti abari owo ti won na da
1: mi eno mi mo ko re no za ko ngbe
0: nibi isiku
1: do ti o didi teme
0: ah
1: hmm
0: eyo beru olorun
1: gbe tora dibu si ma o
0: wi pe sawon omo yi si feran obi won ba
1: won vi e lo le kayin won na meji to e
0: sawon omo yi si feran baba abi mama won ba
1: won vi e lo le kayin won na toto kabi na
0: to ase won ni ru awon owo bayi lowo
1: ati eye ro ko le kon ton da lo me da yi
0: o ni baba won abi mama won lo bi pa titi to fi
1: ku baba to pon to ye to pon o fe si kaka be ku
0: lai mo wi pe
1: ma tun lo direde
0: esan wa
1: wa ho sutin
0: esan ake o
1: wa ho suna da wa me
0: gbogbo eyin a se baje
1: esan ma n bo o wa ho su jamo
0: igbeyin loju esan ake o
1: wa ho suna da wa
0: gbogbo eyin a se ika esan ma n bo
1: wa ho su jawe me
0: yi pada leni
1: never jo igbe
0: lo yoju si baba ati mama to bi e
1: mo ipon baba to ko iyade jiwe opo
0: lo yoju si won
1: ipon ye
0: nigba ti won o ti e reti
1: we ni e ma te donu kun won
0: ko ki won
1: bo I dogbe nu ye
0: ko fun ni nkan
1: mo nenu
0: fun lo nje
1: nen dudu
0: fun ni owo
1: ne kwe
0: sori mama ati baba eniyan
1: a mo no meton po to meton po o
0: won o fi wa sere ni won fi dagba
1: yeze mi dele do da iwu na we zo mo mi de do su
0: oro mo nsele laarin baba ati omo abi laarin mama atomo e obirin
1: o ko kleun denu ajo ro fi podo na potentin podo fi podo ta potentin
0: sugbon eje nipon ju omi lo
1: ohun e pin hu ga e lo zinzin hu ga osin
0: haleluya
1: amen
0: eje o nipon ju omi lo
1: ohun e tri e pin hu ga osin
0: eje mama ati baba lo wa lare
1: ohun baba ene ton po nawe ene ton po ragbaza
0: to ba je pe bi wo se nse la won se se
1: eyin do dede blogbon we de lo we de blogbon
0: won ti ku ni kekere
1: ye na o kuro pe vi
0: bi wo se nse yi
1: de blogbon we de lo
0: he ti o fi ebi pa won obi e
1: won o ze ko ve do do meji to tu le o
0: e won rin leti bebe ku ni
1: aro ku donu season ni we aro season do e
0: adura ti mo gba fun eleni
1: dede n konu egbe o
0: iku yoye lori wa
1: amen ku season mi ji
0: obi e o gbodo ma fi nkan fun ni gbogbo ososu
1: meji to tu e o aduna no zende se do e do sun me sun me
0: ti e ba ri bi omo miran se na owo
1: la fi sli no zakwe
0: lavishly
1: mono zakwe ko
0: yin be na
1: mono zakwe and désordre
0: sugba ko le toju baba ati mama
1: jo ga chero mo to to pono to
0: pe te lo gba ire lenu baba ati mama
1: ya u bo le ko bo yi o deda gbero to to pono to po sinu
0: mo je ki won ku o
1: ma lo eni ku o
0: be ti won ba ku
1: nu ye yi ku o
0: o jiye o
1: a jiya tan
0: ogo ni fun baba lo
2: bi arun haleluya
0: loruko jesu oni jiya
1: jesu ko mi ara jiya
0: ara mi ninu oluwa
1: meje lero kulu na
0: o se ni laanu wi pe
1: ewa le blana me do
0: awon elomiran ti baba ati mama ba rojo fun
1: medele tin de baba ko ya ko ze okwe bo ijena
0: wi pe e jowo iran mi lowo
1: do mi ke klebo gwa ron mi bo
0: mo on sa isan
1: nda zon jewe mu
0: awon eyan yo wa ma da baba ati mama lo
1: npe me ne lenu asi otopo na po oro
0: se bi omo yin lo nawo kakiri fo awon eyan
1: yin to wa ro ko exam pe nu mele pe ni we
0: o se kole fun eyan kan
1: ni e je te gba pe nu mele we
0: o se ra moto fun ni eyan kan
1: e je te moto na mele
0: we o se se bayi fun ni eyan kan ni
1: e je te lo lenu mele
0: we sugba asiri to wa nibe ni wi pe
1: o se clear de ro glove fun ni we ino
0: gbogbo owo ti o ba ti wa lati bi mimo
1: akwede bude ma ton so fi wiwe
0: o le fi sanu fo baba ati mama
1: to bi asise bo wa le branu baba to epo ya to epo wa
0: wo lo ma orisun owo to nna
1: wewe tun totali gbe oko re zan de
0: oto iwo lo mo bi to ti ri
1: wewe tun fi ai mo kwe tuede
0: to fi je wi pe baba ati mama e o le jeun
1: bo edo en lo toto pe no to epo si ku dunu a
0: ninu owo e
1: do kwe tuede
0: afi ko mo na fa won ore
1: a da fa no za ki onu kan ton le
0: ogo ni fun baba mi lo kan
1: haleluya
0: ti a ba de wo iwe owe ori kejidilogun
1: eyin lo mi ka pon we proverbs chapitre 18
0: ese kan le ni ogun proverbs chapter
1: 24
0: 18 verse 24
1: Proverbs 18:24
0: Eni to ba ni ore pupo
1: Edo me do ton supo
0: O se fun iparun ara re
1: Edo na vasu du ede ton we
0: Ore kan si nbe ti o sunmo
1: Onton de ka
0: ni ju arakunrin lo
1: Meme sunu me don
2: Yes celui qui a beaucoup d'amis les a pour son malheur
0: Sogbo
2: Mais il est tel ami plus attaché que frère
0: Ogo ni fun baba
1: lekan Alleluia
0: Gbogbo awon ore to nko ojo to nawo fun
1: yi. Oton de be play adeboro ko ezana we lo le
0: o. Ojo to ba ti lo.
1: Asaigbe an yi o.
0: He, elomiro o ti e ni bere e
1: mo. Me de fole ma tesan kan we bi
0: o. Oni bere awon me.
1: E ma te fi to le na kan.
0: Sugba awon ore kan be.
1: Amo hoton de le de.
0: Eti Jesu o gbe dide fun wa.
1: Jesu ra ze ti tenu mi.
0: Baba wa wa nbe.
1: Baba mi ton de me.
0: Mama wa wa nbe.
1: Iya mi ton de me.
0: Egbon wa wa nbe.
1: Ra o de me.
0: Aburo wa wa nbe.
1: Ra o de me.
0: Omo wa gangan wa nbe.
1: O vi titi.
0: Omo omo wa nbe.
1: O vi vi de me.
0: Be pelu ore kan lati ta tolorun ran si e tu yo ju omo iya e lo won wa ninu e
1: pomo po honton de tin mo yin honton ton so honto mo wu gan no ko me vitu ele honton mo kan ton de so na nu e me
0: ogo ni fun baba loke
1: orun haleluya
0: ara mi ninu oluwa
1: me chele do kuro
0: on ton fa ide na fun e
1: we da li gro e wa nu e we
0: o oni pe o bowo fun baba ati mama
1: we in lo je me dede akosi sinu ton to po na ton
0: epo e ja lo sinu iwe ofin
1: mi na yo senwe ma o me
0: e ti mo se gba fun wa
1: de mo izi yinu mi o
0: inu we exodu
1: do we ex Exode me.
0: E ja lo sinu ori ogun.
1: We ya we to mo se ton ta e ton ko.
0: Ogun ni fun baba lo
1: kan. Alleluia.
0: E gbo oro to so.
1: Mi se ko de
0: rodo. Ese kejila.
1: Verse 12.
0: Bowo fun baba un ya re.
1: Si to tu epo na tu epo.
0: Ki ojo re ki o le pe ni ile ti Oluwa Olorun re fi fun o.
1: Bo ni eno je mere asa to ni mo te do dendo ai kun gbade. Okuru na me da to tu e na we o.
0: Yes.
2: Ona ton pe ta me.
0: Aha.
2: Afin que tes jours se prolongent. Dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne.
0: Oripe mo ti so.
1: Amon ko do wa.
0: Nigba ti ebi ba npa baba ati mama e.
1: When they ko vero baba to pe ya to epo sin.
0: To de ni ahun.
1: Bo akadigwe.
0: Orin le ti bebe ku ni.
1: Ado son ni ziwero ku sin do to
0: yo. Inu ese bibeli ti mo ti ri niyan.
1: Edi e bibeli for de me mo de ori.
0: Emi o ni gun mo.
1: Bi gba to ma garandi we ne.
0: Alakala lo be si la.
1: O dro nyira kakere we.
0: Ori gbogbo awon ti mama lo ntoro lodo
1: won. Oye me de go e mama to no ibi onu.
0: Rude won e fi sile
1: en aro mi ju e dola
0: o fi ya je yin ni
1: ero ya san mi we ka
0: e je ka ba yin da seria fun
1: mi gba bo ni mi dele o mi ni bo sentiro ni
0: e ja fi ya je
1: mi ni saya ni wayin mo
0: je ki n so dodo fun odo won lo sa pada lo
1: ye dele gon je ale vaja han wezun so yi
0: won o ti fun elegba ni o
1: ye te ko na we ba we so
0: la won o ti san ni di ni
1: o ye ko di da ba jo ba bo vi ayo
0: o ri pe gbogbo awon ore to ko jo yen won sa lo fun
1: ah moro je mere ko ton de abe pele ne le bi na honu e
0: Loruko Jesu.
1: Jesu yi come.
0: O ni je igbadi lowo awon aye.
1: Amen. Ba yonu ton. We to do ayon si.
0: Bi o se gbo oro Olorun na leni.
1: Ko se we alo.
0: To ba fe ri de na mo.
1: Mama vaja mali.
0: To de fe ku ni kekere.
1: Ja ku pe via.
0: Pada lo do baba ati mama
1: to bi. Le ko baba to pe ya to pe de ji.
0: Lo se oju se re fun won.
1: Iblo nu di ado
0: na. O ma tinu ogo bo sinu ogo ni.
1: Anano to so gigode bi
0: o. O ma tinu ayo bo sinu ayo.
1: Anano to si aya jija de bi o devo me.
0: Owo o ni tu kama lowo
1: mo. Ko ka so na gbado to
0: Iya o de ni je mo.
1: Iya ka sona duwede.
0: Nigba to ba wa ko.
1: We ni awa gbe.
0: Wi pe ti temi ni mo so yen.
1: Do to ero mi de to no mi de ne.
0: O fe gbo nkan kan ti mo so.
1: Lo mi ku jan sende bude.
0: Pe ru awon iru awon woli wo ni soro
1: lo le woli lo pade te ka ro ko ni ledo e
0: iru ki lo je
1: e te te
0: nta yo wa pase fun mi
1: bo a de gbo na
0: pe temi lo mo toju baba ati mama mi ki lo mo toju awon ebi mi
1: bo na de gbe mi lo mo toju
0: tele mi titi de inu iwe owe
1: o do mi kaka so I proverb me
0: lo tele mi titi de inu iwe owe
1: wa ko do mi so I proverb me
0: a o ri asiri kan nibe
1: ina mo se clear de ro fine
0: proverb chapter 23
1: proverb 23
0: verse number 5
1: verse 5
0: wo gbo nkan ti yo sele
1: wa se nde na jo
0: iwo o a fi oju re wo ki yo si simo nitori ti oro wu iye apa fun ara re bi ti idi yo ti fo lo si oju orun
2: Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes. Et comme l'aigle, elle prend le vol vers les cieux.
0: Ojoni
1: ojiwe
0: to ba ro sodo e
1: eje jijaji
0: ojo man da
1: ojinu adura ro
0: adura baba ati mama
1: o de baba ti o to
0: kuya adura awon iranse olorun
1: o de ye gbeno leto
0: ni je kojo yen o da
1: e wa mran lo
0: bo ti ni
1: te e no e na jona no te
0: yo fe da
1: e na jiro na no te
0: sugbon yo si mo ro
1: amo e na le fo inu kan
0: bo o ni fi iya pari
1: ana ze ya do fo wa
0: sugbon to ba no fe gbo si wa
1: le ani kun jona se ko do
0: mi to ni ti temi ni mo nso
1: ro mi de to ro mi de don
0: o ri wi pe Un to sele sawon ara siwaju.
1: Nu e jo donu kan to re
0: ji. Won ti ma won lo lowo ri.
1: Ye ko tun ye ru
0: e. Won ti ma won lo lo la ri.
1: Ye ko tun ye ru e ro de pon.
0: Sugbon oro na.
1: Dokun won lo.
0: O wu iye.
1: E wu awa.
0: O de fu lo.
1: Mo zran so isan yi.
0: Olorun wa nreti eni ti o je wi pe. Yo ni aanu.
1: E na do le blanu.
0: Ti o le se aanu.
1: Mo na si wa le blanu.
0: Oro yen wa wa sodo e.
1: Wo enenu won o dokun ni na zran wa.
0: Ko si ru ogun to le se.
1: Ko si bodi ana wa o.
0: Ko ni ko wa.
1: E na no ni wa.
0: Eyan o ku ni.
1: Gbeto na ku de
0: ko. Olorun ni ma yonda.
1: Ma wenu
0: jo. Deuteronomy chapter 8.
1: Deuteronomy chapter 8.
0: Verse number 17 to 18.
1: Verse 17 to 18.
0: E je ka gbo nkan to so.
1: Mi gbo bo ni lodo Jemede
0: mi. Iwe Deuteronomy ori kejo.
1: Deuteronomy chapter 8.
0: Ese iketa dilogun ti di ese. Keji din ni ogun.
1: Verse 17 to 18.
0: Oya ki lo wi.
2: Verse 17 di.
0: Aha. Ki lo wi fun wa.
2: Garde-toi de dire en ton cœur, ma force est la puissance de ma main, moi qui sais richesse.
1: Et le chat de ouais, non, moi t'es donné dans le droit, il a tué mes dents. Oh, vous n'avez pas de garde, il doit être pour être donc on est là, mon ami.
0: Yes,
2: souviens-toi de l'éternel ton Dieu.
1: Ah,
2: c'est lui qui te donnera de la force.
1: Pour
2: les acquérir.
1: Non, moi t'es donné.
2: Afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance.
1: Non, moi t'es donné quand de Dieu est ton da, il t'a dit de. Ezialé nunu eton dai.
2: Qui a juré à tes pères?
1: De ko do pa eton atogbo togbo tu ele.
0: Ogo ni fun baba
1: le. Alleluia.
0: Ogo ni fun Jesu lo
1: ton. Gigo nu Jesu ro di aga.

0: Ɛɛ nyɔnu sɔ gake bo tɛ eyi ŋu. Gamu la su wa ala de kpɔtɔ le
1: kpɔ. Ɛɛ nuwe ma bi ɔsi asalu wɛ asala de. Ɛɛ nuwe mi abe toro tɔ gblɔ wa. Lo wɔ kpɔso ŋuti do.
2: Ɛnua ɔdo wa bɛ nuko gbla dzi ya le lo.
1: Owo wa gbe wo ŋutɔ
2: aɖe. Ɔkpɔ nyɔnu de olea.
1: Tafla tsɛ.
2: Tafla tsɛ
1: mi agbɔ. Tafla tsɛ.
2: Nbe de jɔ
1: zome zome mu le nene o.
2: Ɛ ɛ de jɔ.
1: Ametɔ ametɔ ye.
2: Ɛ de jɔ gbe ŋutɔ kpɔ wa. Nyɔnu atsɔ tɔ bɛ nyilo. Vua ne nyɔnu sɔ amusɔ gada de wa. Ɖevi la na tɔ kabe la
1: gbɔ.
2: Ka ɖevi la gbɔ.
1: Kakaka
2: bɛ la gbɔ. Bɛnbɛ nuna vitime. Kɛlɛsi ti sɔ ti musɔ gana o jeli.
1: Maa de lo de nyɔnu wa do. Lo kpɔ wa nɔnɔ do. Lo nɔ xlɔ me do. Lo nya nya ma gblɔ tɔ ya. Etsa kakume yen kpɔ de srɔ̀ wa. Ele ŋdo agɔsɔ fiance de. Ega nɔ nɛ si. Ega nɔ nɛ si lo. Wa ŋu dzina la de to. Tɔ ye kpɔe. O nya le wɔ do wa. Eva to gbe ɖeka be ŋlɔ be ebe akpɛtɛ da ɖe. Ega le me zan.
2: Da lɔ me.
1: Nfin le me. Nfin le me kua. Eto n te gblɔ
2: na. Ma fiasi o.
1: N te gblɔ na be de be ega bu ne ye kotɔ.
0: Enye emɔ ŋdzi a be ega bu le ga.
2: La nye.
1: Emɔ ŋdzi ye. Ega wɔn ŋgba so le na si jimi le dunu.
0: O bɛ tsɔ ne nyanu ko ala yanu ali ye.
2: Ela dufɛdo le gba.
1: Ɛɛ akpa o. Mi kpa lo.
2: Ba kpa la.
0: Ɛɛ
2: ɛdi funu. A funu bɛ mɛ jijɛ gbɛmɛ jijɛ
1: gbɛmɛ bi nɛ. Iye wa la.
2: N de kotoku veto wa. Ne la sɔ mɛmɛ la si o. Ne de kotoku veto wa ko k'a gba bi jama tɔgbe.
0: Enu emi le gblɔ ya enu amunu aɖe lo be le kpɔ be ame ne ne ke yɔ kpata nyɔnu akpo ye o le
1: o da go
0: o le yɔnu na vɔ aɖe nyɔnua eke nu enyana le nua me kpata ye le nyi evi be dɔle le kusuku
2: enua ye kpɔ
0: ne kpɔtɔ eke kpɔtɔ nuɖuɖu
1: tɔ aɖe le kete
0: nua lɔnɔ wa sukulu kudo ɖevi be dɔle lea ye nu ke nyana. Ega aɖe nubukɛ gba le si be ya sɔ edo nya le gblɔm be ayi ke le si le funu fifia ŋu be ame ne aƒo te ga be eva tu akoe do nugɔme ma to na me srɔ̃ ebe nya ye wa alo ke ne kpɔ be ŋusu atsa hɔhɔm gba va le si ele fɛn ɖuɔ eta nyɔ ela lɔ agbalẽ ŋgbe dome nɛ ɖo vivia ye wo ɖuna eva ɖo gbegble ya mea wola to le me ele nyɔ hɛ. Ŋusu anya mɛ wa ba kpɔ fia be ŋusu aba lɔ ŋgba le kpe nuwo ye ŋusu aba le du fɛn ba le trɔ fɛn tɔ wa eya fifi ela so la be wɔn ne nu gɔmɛ.
1: Bɔn a ye nya de ka ma gblɔ wa de na gblɔ ne mi a be to do tɔ nyi be de be ne dzra jɔ yo wɔ de be ya fifia nyi a be dziɖuɖua ewɔ ale gbegbe be de be ɖeviwo ɖeviwo ŋgbale. Ɖeviwo be ɖevi ko la yi fiɔha be sukulu wɔ ŋgba le tufɛ nɔ wo.
0: Nyɔnuviwo ŋusuviwo le tufɛ.
2: Ŋusuviwo le tufɛ.
1: Yɛ ma do gavi ne vi ya.
0: Nyɔnuviwo
2: ŋusuviwo le tufɛ. Ameko le so gɔmɛ fi eba xɔ adɛmɛ o yɔ ŋutu nɔ. Bɔn a do kɔlɛji a. Ŋusu wɔtu. Ŋusu wɔ la tu. Ŋusu wɔ la tu. Nyɔnu wɔ ŋgba te tu. Kaka sɔ yi tɛmina.
1: Kaka sɔ yi tɛmina lo.
0: Kpe mi la do ne mi be
1: do. O wɛ wã. O wɛ wã ne nyɔnuvi wo ya. Wa o la ba bu tame so ŋusuvi wo ŋuti do ami. Mi ame ŋutɔ dzro le dzi. Ŋusu alo le dzi.
0: Nyɔnu.
2: O kpɔ nu ke ye
1: ti. Nu ma o na wa.
2: Yoo la dzi.
1: O la dzi.
0: Nkpɔ be gaƒoƒo de me le funu anya. Nyɔnuviwo ŋgba va le sukulu.
1: Ŋgba le sukulu
0: nene.
1: Asɔ agbɛdze nɔ.
2: Nɔgbe
0: gbɛdze o sepe ya. Eye dɔn ye fiawo wa gblɔ be o ne wa te na ne nyɔnuviwo tsɛ wa sugbɔ le
2: sukulu la.
1: Gba yin be de be mu le dzo le nya dzo ele yin nu kɛ o. Ele yin be de be o ne sukulu tsi aŋgba gbɛ mi o. Mi gba gblɔ be de be. Ɖo fiɔha be suku fifia o wɔ ale gbegbe be de be tsitsa kele ye fiɔha be sukulu wa ye mi wɔ dɔnyɔ ɖo wa o la xɔ direction la si o.
0: eyeŋu
1: wa kata o sɛŋu
0: fifi sɛŋu be ye iɖo la yita be yinkɔ la to ye be sukulu la to.
2: Fifia de oyi dzi re tɛ le funu etsa dzi re tɛ le fie fifia ma sɔ ya dza nyi ya.
1: Yɔ awɔ tɔ ntsɛn
0: ma wɔ tɔ ye sukulu la yinkɔ vovo le sukulu si ye.
2: tasipo
0: nene
2: tasi wa mi tasi wa po
1: nke o le gun le fun nko o le gun nke o le
0: gun enu tete enu ke gouvernement o le te ka me pona me abiru do ko ti jam abiru do ko ti na meje nko a o gba do no gba o gba nana ndi ame won o gba nana honlo e wa me yi ne o mjija o ndu a
1: o le jo ola ko
0: ola ko ti pe la nu ye je
2: e
0: o ja wa
2: ola ko e ko le nu je
0: ola gba do ola gbadde ojo nene
1: romi do lapa ayadudu mi ame vio
0: ola ayadudu mi
2: ayo on pa ayadudu vio a ipoto le boy
1: le vio o do lapa ayadudu do mi o mi du aya
0: mi o mi du la mi du aya la
1: e gbe vio mi o mi lo odo mi lo odo en français gbebe do mi lo le vio de
0: oh
1: ye si asi ade va ko to e va na français gbe mi o mi va trone do gege me
0: gege me gbo ya so gbon
2: san ko na so e to la yo ala ta vio la yo alo ta se la be aba o ho mane be la do ken de fon gbe la do fon gbe ya
1: yo la de
2: o nto ele ba so se gbe me la won roda
0: doni do shi o doni do ton ti gbe ro to o me doni do
1: awon awon la ga ki to awon la shi o
0: e won gba ta fo me me lo e o la yo bi awon ro ma wa me ola pona me ta de gun bi ha de bi ya ngun na oma
2: eh
0: ngun na oma
2: eh me to agbo ngun po
1: e nu mi agbo e be ni be eh nyon ku e de won le wa si wa so
0: ona ji jo de won
1: o be alo de clona de
0: alo de e vi ko nto ji ya
1: eh alo de clona de
2: vi lo
1: le le do
2: ka le kumoji
1: mi a de ton ne mi wa kesi
0: mi wa kesi mi wa kesi kaka
1: kaka kwa
2: e fo
0: no a bogle
2: e no bogle
0: so a so fin ver du corps pour la fio
2: te vi wa ma kwa
0: sukulu a tien je gome wa kaki
1: kaki no se lo
0: e mba fi e kwa to sukulu chiari eh o ma pe do un ti mi a tuya
2: mi a kwa ta ji bi e
0: ne nyo a olagwa duwo vitoy
2: ino
0: le duwo vitoy
1: nene lo
2: eko
0: duwo vitoy ka gboro vila ba benja ba o le kine to ato eno ji vila to gbo we
1: ato
0: e won pa mi apule ro dubo mi ba du ro tulo e ye won
1: e won mi a mi to gbele mi a be toro to ko yo mi o keke
0: pe no keke
1: do mi a fi o po ga so so pri credit ya
2: e ka ma foto me pere o
0: e won so te pe no yo
1: eh ke ngba mi agba se mi an benu o wa
0: eh npo be ere ko si dagbe ga yin me pepe pe eh ase mi an be nko eh
1: mi an mi an da pe ne da mi len
0: eh da mi len e no mo aji
1: kaka ne san ga we ve
0: mun le bobo re o
1: minui
0: mun le bobo re o
1: oh
0: we me ya me bo eh me bo eh mi abio bi ne chan diade e chan la ba
1: mo nyede
0: lo eh don ba nyona amen siamelo.

0: Cotonou,
1: à Boumekalavi.
2: Il est 22h.
3: Vous écoutez les programmes Radio Topa FM 104.3. Cette émission que vous allez suivre est une rediffusion. Vous écoutez les programmes Radio Topa FM 104.3. Cette émission que vous allez suivre est une rediffusion.
4: Radio Tokba 104.3 FM. Nous avons été riches à flasher dans leur colonne.
5: Toro mitore. Ito kwenumi. Poto kwenumi kaka. Bodo FM 104.3 miton. Kodon weketen tokba ton tchinkone. Mika kwen www.radiotokba.info tchio. Mina le sekpe miton. Mito kwenu kodo kwen miton edo kwa kuto ton leyi. Mi me do bene to me file o mi to kwe ton nume da kotra la. Mi to kwe nume susu ton. Udo mi kudu chi o wenu. E jan ton. E ni frin do. E ma hen chi uwa on. E ni ten kwen wabu hen awe. To me de chi me hen monto le. E hen awe to moto me tan tan. Do e no go me ro fide. Vono chodo vuna le a mo me ro fide. E ma ya be sin karavi a ase a mondo ito a wu. Un dogwe ton numi desu bodo prezeski e me do mo ji san santi mi me bi kule lo boto pe no mi me do toto kwe da ho toto kwe pe vi e ama wa to fu e mi de a fi de bu e mi de a kwe gbe e mi de a kon to e mi de bodo sa we a pe de moto me mi de bodo ali kaji e o to ho avla me fi gbon e mi de a fo khasa ta fo me mi de ro ta fi kan kwe cho won ko do we ke tin topa ton bodo sisi we Eo, mindo kle lewe, do woka wongkwa vi bon bon mi ton, wona do to mi tan tan. Kolo boto me mi de a kwe de, se mi janji e mi de. Fi de bwe mi de o, mi do kwe ton ton, do kolo po, mi ton le biwe do. Fin sa sila sile wwe do kwe do e gwe, wami do kwe kuru do kolo kwe etale. Wado a vijre le chijo huwa inda huwa, win chijo hu de o. Ni le le bine uwa do, akuno kwe do to sin kome. Nika wa mimero TikTok o jile boko lo TikTok o jile yo mino kwi ton tonu lopo lopo miton lewe. Chono chile yo yekoro a kwa che fi bona jen lopo na yi. Ye de no fwo yo nombran men chane dogo ya. Fwo yo nombran men mewe ya koza fi. Ayi meton so do nuji no pon me gbe o era so kenton me ne le
6: ta go chi kan ko do mo ganji ko do mo ganji
5: ene na
7: eyo mi to pe nu aja lona o we do mi ni fon bo taze awaze ba fo waze bo mi to abio chi wole wole ru chi ja me bo wa mi to pe nu me ko su ko beja tran me do kwe o to bo mi be mi a pe fi o mi to pe ni bo to pe nu me ro mo ji bo mi ro pe mi to se we o princess king ka pe bi o bo a to pe nu ko sa bi nvo gbe don mi na mi bo ku do me kan bi o da go ti ga to pe ta da ka pe bi o mi Bon, à toi, nous, qu'à soi, pour voir nous, il y a le produit, là, le produit, Edward o famio sin ko se dakawe to pe to pe nu akan to dapanje le ajaron ke nu n to pe do agbanu lo klepe ton o to pe nu me vacances santi bo bi ocho me bo se mi wa
0: to pe ton
7: n to pe nu peti so to ena che ni kaka
0: kaka je so
7: toro mi to le to pe nu mi le sumo mi kuto me cambio ko le wa nu mi to ba ino fi ba mi fi acha lono lo ni pela mi to bonu nu wale na yi le selesi
0: mo re e kana che do e mi ko se fi ne ha mi na wa
1: ai home
0: e o no e to so wo no yi home ha
1: ai
0: no to so wo to ko fu no yi home do
1: e bi ko home wa
0: I thought so war. I don't mean to pocket with you. I don't know.
1: Amo ta ton ko bo pa kon pele
7: awo awo ka gbe e ka to pa kon
1: o gba ko we dagba do re
7: me da me me to pa kon gba se re o e bo
0: se ko la bi
7: de atro bien to di o e mo ti san
0: kanji
7: premier tour
0: eh kanji kanji
7: ah bo agbado ko hun re ni o
0: e ga mo ka gbe re do do re ni ya e so to anwe de to e o gbara we ni so to anwe
1: ah nge do igbere ya me
0: ni so anwe
1: ndo ta ton kuro gbogba kon gba
0: eh
7: ni so to anwe o ni ahun onu ni won
0: eh o
1: eyo mi to gbe nu ma gbero to kan do kuro po mi ton lebo mi wa fi eh fon e da so wa university no mi de kere blo na de sin yo e blo blo na ni lo boko pra lo wa ki un mi to gbe nu mere bi ro ma gbero to e no bro nu mi amore na ni jiya
0: abo ma gba che
1: je ga mu e ti toko jiya
0: e o san de jena kale ma gba che
1: to gbe ma o
0: e e ne o
1: e e e
0: se ka se ka pre
1: eh eh ni no bro nu mi
0: se ka pre we
1: de ma wo de o
0: e ne
1: do mi so bu ya mena
0: e o e o
1: mi le so bu ya jo mi fo nde pon be nu na mi mo mi de mo mo mo ye mo be tin pe so mi de tin mo go yi na we amo e hun mi bi o ma gbe ro toro ni ga ru propo mi to lenu hoe na do nu totan e de igbe yo ni se gbo ru propo mi to le me na nka bi o igbe bra to gbe nu me ko ru gbo we ro we kezo ne le me bi igbe do so e jai wa nkwe kwe patakire nu mi bo nko ye ka me bo to gbe nu ye me bi ro ma gbe ro to ran kan mi
0: e ko to gbe
1: me bi me bi
0: ebo ah sen ka apre
1: ah ye ko mu ye mu
0: sen ka apre
1: ero vi zo ero vi zo
7: na ni ni ni na ni wa sire mo hu ko sa ba
0: se fa yo mi ta
7: ki an de event man na ta ni mo ma
1: ne ga gwa gale wu so we ni
7: eh event man
0: e ka no se ka pre ne
7: oh se ka pre ka de
1: eh je se
7: eh se ka pre
1: a wuri an
0: eh o se ka pre
1: a wuri premier eh
0: se ka pre
7: a wuri premier di
1: a
7: wuri premier di se ka pre o ka de we a e pe o nani nani rayon
0: rayon de ma ma e
7: ka de ko ma se
0: sa ara ya de gari
7: eh na kwonu te

0: Lei famille de pour nous non bon. Boy nous tout rien de pour nous sin walo. Bon tout le monde nous mais le rose allez mais le pas dire.
1: C'est d'acte que soit carton.
0: Eh ouais je rodo. Je rodo ma maman.
2: C'est d'acte que soit ton.
0: Bah c'est vous. Non non non. Vous êtes d'acte que
2: soit.
0: Ma est chargé de non.
2: Thomas Omi. Thomas Omi.
0: Et au tout tout mais le pour bouton. Et non mi mal le ko walo d'agboyo dia. Hein? Divorce, il y en aura des milliers et des millions.
2: Oui,
0: DJ, on me dit bon. Vino y a souhait. Bon, on souhait, mais et ta fofido, au sens, il me donne un bon. Yon, on dit, et mon son d'or, si si, debout, non, à souton. Sous-nous, on dessous, mon son d'or, si si, non. Belle famille, là, y'a, ouais, moi, ouais, ma situation. Et si, as-y, mechoni. Mais la citole, ou alors, il y a, mais non, c'est mon yassi, mais non,
1: Bawade,
0: quelle est-ce? Betoti meno ipe lu ara ipe no ipe bel bo permeton do ba me bo kon ko tun ibo permeton do aro tin to ka vitan be ade ko se so ade bi ore su pa se ko pe ba toton
1: toton
0: atu fami ton de atu meton de bo
2: mais afia vi e do toma tu es bon
0: non j'ai été toujours bon
2: somi
1: ona ma lo la
2: somi eh o choko lo choko eh o choko na to toma do we do ma ko mi so ta kun we yo ana amo me ro ko se din bodo bodo frigeton nous ma blondo ganti ya
0: ewa ngo do je me do ko je ko yo
2: e wa du ko le
0: nonu on elandi goyipo renu nonu on ton le yo ye lo na pepi de kaka ndo bo ibi ki na jokoto bonu tuto me de we no so do ti lo bonu e re no le avo yes we do e de do na aha yo yon bo yon no agba e na boye jaye adin yo agba e me we na pon bona so aha ta we de
2: yo ko se agba wa abe
0: afode e to bo e no to bo liso me o to mi na na agba le yo o mi ka tro me jile nu le ro te bo mi na to blo we a e ma te do nu ye gana gana le
2: ya e da nu ye we a mai to po no po te ti we na no a
0: e ma te do a e na do ayi ha me nu yi bon o yen kon di to si mele yon nu on desu ero toji de yon nu on desu o toji vla fo di e we na te je we zo ne toji
2: e o ya o ta ro ko so ho dagun
0: eh da we so ho dagun o no je bo mai fitan yon nu e e ye we na imo fami ton le tanti ton le meton ina mole ba ro di yon le nu ri en ko gbe da yi e nga gbe yo bo ho lo di yon ka wa nka ba bonu fiche na salele lo asupo ya e ti mo yo mi mran si a han e lo bona yi mo yon no si fami le ba don yi do e o mi ton le si wele nu mi ka kekle yin do biblo do yin ewu a ndo biblo bo nu vi mi ton e ji vi onu mi we ne nu bo mi ka gbe yo vi ene ji eni mo
1: mo fifa
0: mi mo fifa da su ko bo nu ko yin ti bo nu e na mo e de yo eni a mo nu mi e no me bleble wa yi mo ni a mo nu mi bo nu mi na mo dagbe ton de me yo mba bo nu mi ni blo lelele renu de son gbe renou leo yelo pe si so mbona don pe do bunu menu a kwedo renou sen me ma kwedo renou sen ale yo bo vai fo renou le e we no no bi ki no a ti fo do gbe sai to me le mo bo ni
2: o no me mo no kru che be ti o to e lo ti bo wa do to kwe che fi ona
0: ya e de so me ga wan yin ko fi o e ga wan yin ko e le gbon bo e ga do fi ona yin agba to e o ko do ni
2: e ko do ede
1: mo yo ma gbe na e mo gbe na
0: do ko jo mo ja do
2: a do do
0: le capo pero fi ona yin agba to toton ona yin agba
2: to ne
0: e ti mo e o fi o si yin ko oyin ko ene toton yin ko yo so
2: agba to ko je nayi
0: agba to ko je nayi e si fide bo e si amo e si amo e si amo to su we a
2: agba na
1: e eh we na ko na we na come to malo ende yo a ma pa e no son to malo beno ina no wo plastic
0: e o yin ona ba lo na ba ma ti me ma
2: eh no ni me wa ni me
0: eh ah e mi na gba mi ton bo e yo pipi re be akwa kon hun ofine ni yen o ti to me yen o se aso ti bo nu ona mo te do ya e yo bo nu ona mo te do ya
2: ani ma te nu pela
0: bo nu e ma han ya wo yen o so tu din bo we ni mele do e no na ba bo pe to na du nu 2 heures du matin mi me o ti tele mi no abo na pe pa ni na no no clean boy na ya o ko me ya du nu
1: ko da gbede we si benu bo yen do amisa ye kan ji jo e nu bo na fe o tuje
2: e wa yin
1: amo agba de de dimo fiyo tin to fami ton le de aba mi fie no ya misa de yo
3: ye de de no na
1: fami fami an christ
0: we lo sugbo
1: eh fami an christ we no ina gba
2: ewe
1: na fami an christ we na ina gba
2: ere po
1: do e ja lo uri pe da misa de ja lo uri pe da misa yo agun e me de yo we no do tito but mama gun ton le je de we no so agbanji no ni na agban
3: e po e poropo adoganji a ando jemene ye melo aguo me o ye we no jo me ni na ze ganwa me ni na ze lowa me e jodo mo we me e na pin le bi lo bo e na agban bondo a mi bo be agban do khome
1: pa ne no khome a me
3: no te ye martune
2: Oh, but you call can my brother. But you can offer.
4: No.
2: On ça.
4: I'm a friend.
2: For the sacré.
4: Oh, do go me la gasa.
2: Me big boy.
4: Ta. The bar clear.
2: No, where you come here?
4: Go be go.
2: Evo.
4: Oh, me go do the vogo. Who?
2: Eh.
4: Oh, sunwa. They must tell her that you know, that you boys in course of the Viosi Viaji.
2: No, it's on a major sooner than me, Honaro.
4: No, they must be there. So, bone jijo gbogbo eya to ona so gbogbo eya agba wa ni na e lo do gbogbo e do lo ko ya ku vi vi de e jio e na ko so le ko to ko so ni e ya gba sa bu ni le le bu bu fi le ba de e ka ja bana gbe e ka ja bana gbe e de yo ni na na blogo ni bi na o ni ba no gbo ya pa la gba ba no si ya gbogbo ya
2: e ba do no na ya pa ne
4: Eh eh.
2: E da no na ya pa me ro no na dia fo. So ito kwe bo fi na ya pa do to to kwe.
4: So se ni o de ko dize in kon fi to o dia to to mu fo. E wa zaman ko fere de ma ti tele do. E ti ta ko bi o pa mi o me. E da mu le je da da yo ku mu.
2: Mi ko do ene le bi ho a e gba ko dia ji cho wa so ama ya o se ko a.
1: E wa tun mi do ko ko in blue juice.
2: Eh eh mi do mo bi hun.
1: Bo do ko blue juice to.
2: Eh.
4: Ben,
3: Bo mele anagba e so chite bo ikwe ya ye na nduru ye e na ran e e so chite ya ye so chite ya e so chite ya
1: e mo te ko yon wo be na be agba iton nu be
3: e mo agba to le be o note ye ma turu ne ye ma turu mo no bo bo me ro ko agbo pa mi bo do ji mi de ah ye kuno yi o do agbanle o e na le be bi sese bo be pastor pe bo me jo fun de mele do poro po na ze nu e ze de me o
2: na jo fun mo da pa
3: ye we do mo nu we
2: therefore ye wa he be
3: e te wa na na
2: e te ri o ti je re
3: e nu e ji je re ne me nu e do ji je wa ne me
2: ato
3: e
2: na
3: na jo fun mo na agba nu mi
1: ai mo so igbe ro
3: ai
0: my dada o
3: to ma ni
0: egogun agbon adi mai
3: e te e te
0: agba to mi ya lo ko ti mo yan do clean to mi
3: e te di wa
0: mi o na ni o ya do ya na agba to uri alo
3: lo ko ti bo e de to ya cho fun mi to wa agba mi we no e do jemede meze meze me na o ganu meze gandeji meze o no e no do da na deji me me mo wa me o ye le be agba yi so for aha aha e
1: ba na
3: e je ijodo nu eyin oyonu si
2: nu le bi o
3: yonu si nu o
0: anaya
2: o keru
3: wa anaya
0: nga nga nga go ndopo na kleun bona bo khona kan mi me yi sunu boro
2: pe ti le yo
0: bo bo me ba bona na gban le yo
2: princess
0: me ba bona na gban fla fo le yo na do koropo ni o ti
2: eke
0: nu I je yonu le gudo ero ze wi yonu da given we I je yon de gudo bonu etero gbade me bonu ko e be ku jibo lo pade
2: bo yi fine bo na
0: e no meji le ama onwi an ku bonu amono je o khonto mi ton le wa na venu mi hun bo bulu ali odu bo iblo ko yo gbedo bo chobo na gba
3: e go
0: ho lo so e no so gba e mewe bo pe mi ton le de bo pe mi ton le me
2: bo pe mi
0: ton le gba e mewe ile fi e de bo kho iton ro kero po le utu o e no gbo yi do mi na yi khaya
2: sa de fet
0: ka bi e no gbo yi chi me de bo
2: e
0: aya tonu na agban e no ja agban agbe be ra aya tonu na agban wa genu Ben odo ya yonu ni so ben odi te boy so bible mo je le wa ji yo bo ase ase
2: de ko te jogo
0: a te no bible na se ho ise gbo fan we
2: gbo fan we
0: ise gbo fan we to bo ase bible bo ro nweji we ma wiwe oji we mi gbara wa zogbon do amaize bo fun abonu ase oba de konwe
1: ajaka na so
0: ajaka.